0: apie judešimtųjų megahertzų dažnių 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Aš pasiilgau žydinčių.

20-ųjų MHz dažnių 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

Сердцу начнет. Радиоскапсель.

20 МГц радио, 2015 Сперпара. Радио Стотис Капсей.

0: prie kavos puodelio.
1: Skirtinguose pasaulio kampeliuose karvės mūkia su skirtingais akcentais.
0: Prie kavos puodelio.
2: Tai radio stotis Kapsai.
1: Muzikinė data rugsėjo 18-ąją. 1996-aisiais muzikos pasaulį sukrėtė žinia, susijusi su Islandijos žvaigžde Björk. Skotland Yardo policija išminavo sieros rūgšties bombą, kurią atlikėjai paštu atsiuntė vienas jos gerbėjas iš Jungtinių Amerikos valstijų. Vėliau išaiškėjo, kad vyriškis nusižudė iškart po sprogmens iš

0: dienos gimtadieniai.
1: Gimtadieniai rugsėjo 18-ąją. 1854-aisiais gimė amerikietis Davidas Dunbaras Buickas, sukūręs automobilį Buick. 1905-aisiais gimė garsioji švedų aktorė Greta Garbo. 1960-aisiais gimė atlikėja Kim Wilde. 1961-aisiais gimė Jamesas Gondolfinis, aktorius mums puikiai žinomas iš serialo Sopranai. 1967-aisiais gimė Rikis Belas, grupės New Edition vokalistas. 1968-aisiais gimė Tonis Kukočas, Kroatijos krepšininkas žaidęs NBA 13 sezonų. Nuo 1983-aisiais gimė Lietuvos dainininkas Dimas Ševarovas arba Saša Son.
2: Radio stotis. Kapsai. Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.

0: Prie kavos puodelio.
1: Britų mokslininkai išanalizavo 60-mečių futbolo rungtynes ir išsiaiškino, kad daugiausiai šansų laimėti turi raudoną aprangą vilkinčios komandos.
0: Prie kavos puodelio.

0: Orų prognozė.
1: Penktadienį vietomis truputį palis, temperatūra kils iki 17-22 laipsnių. Šeštadienį vietomis trumpas lietus, temperatūra naktį nuo 9 iki 14, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį vietomis, dieną daug kur trumpas lietus, temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos.

0: Anonsai.
1: Kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
2: Jūsų dėmesio rugsėjo 18-osios horoskopai. Avinas, užmegskite naudingas pažintis. Bičiuliaukite su tais žmonėmis, kurie žino ir gali daugiau nei jūs. Bendraudamas su aplinkiniais, būkite nuoširdesni ir atviresni, tačiau asmeninių temų nelieskite. Jautis, turėsite ne vieną progą pasireikšti, tačiau ar pasinaudosite ją ar ne, priklausys tik nuo jūsų gebėjimo improvizuoti, vaidinti. Neverta imtis naujų svarbių projektų. Dviniai, į tuos pokyčių sumanymus, kurie formuosis, reikėtų žiūrėti atsargiai. Nors kai kurie bus aktualūs, tačiau atrodo, kad jiems įkūnyti gali tiesiog neužtikti laiko ir jėgų, lėšų bei noro. Labai apdairiai spręskite, ką šiuo metu pasirinkate kaip savo tolesnę veiksmų kryptį. Vėžys, atsargiai reikėtų žiūrėti į naujoves ar pasiūlymus, kurie atrodys keisti ar šokiruojantys, panašus į iškrypimus ar nedorą abejotinį. Galite susidurti su aktyviai perrašomomis blogybėmis nuopoliu. Liūtas, šiuo metu svarbu vengti įsikipti į vieną idėją, ypač jei ji niuri, destruktyvi ar kerštinga. Vis dėlto aplink bus gražaus bendravimo, stiprus sąmonės impulsas. Pulsas gali atsiverti ne tik prastiems, bet ir reikalingiems, puikiems naujiems dalykams, sustiprinantiems draugystę, skatinantiems kūrybą ir progresą. Mergelė, būtina stebėti, kas vyksta aplink, greičiau pasiduoti reformoms, drąsiau ryštis esminėms permainoms, kitaip būsite niekam neįdomus. Įtampa gali kilti sutuoktinių stovykloje. Svarstyklės, neblogų žinių suteiks netikėtai sutikti asmenys, pažįstami. Jei gausite įdomios informacijos, nepamirškite patikrinti, ar ji teisinga. Prasideda puikus metas kurtis naujose namuose ar pirkti nekilnojamą į turtą. Skorpionas, be reikalo kursite azartiškas ir rizikingas situacijas, tuščiai ginčysite su kolegomis. Jūsų ego bus toks didelis, kad vargu ar sugebėsite suprasti, ką darote ne taip. Šaulys, stiprinkite savo pozicijas darbe. Vadovai ir kolegos palaikys jus, padės. Laikas veikti ryštingai, net jei iki šiol negalvojate, kaip, ką darysite ir su kuo. Ožiaragis, draugiški ryšiai, mokėjimas kitą atjausti, padėti bus pats naudingiausias dalykas. Nesileiskite į beprasmius profesinius konfliktus ir diskusijas. Bus daug triukšmo, bet mažai naudos. Vandenis, visai netinkama diena konfrontuoti, skirtis, aiškinti santykius. Ypač daug dvasinių ir psichinių jėgų gali prireikti tiems, kurie nuspręs nutraukti santykius su verslo partneriais ar darbo sutartį. Nari žuvys, jei nereikės pernelyg atvirauti, ko nors aukoti, būsite tolerantiškas ir malonus. Profesinėje veikloje šiandien geriau ko nors nepadaryti, negu padaryti klaidingai.

0: pasaulio istoriją mena.
1: Istorijos faktai rugsėjo 18-ąją. 1227-aisiais mirė mongolų užkariautojas Čingis Hanas. 1502-aisiais savo paskutinės kelionės į Ameriką metu Kristupas Kolumbas įsilaipino Kosta Rikoje. 1798-aisiais Paryžiuje įvyko pirma pramonės paroda, kurioje dalyvavo per 100 dalyvių. 1810-aisiais Čilė paskelbė apie savo nepriklausomybę nuo Ispanijos. 1834-aisiais išsiveržė Vezuvijaus ugnikalnis. 1993-aisiais paskutiniai sovietų armijos daliniai paliko Lenkiją. 1997-aisiais Klaipėdoje oficialiai atidarytas kompanijos Philip Morris Lietuva, naujas tabako fabrikas. Nuo 2000-aisiais Lietuvos šaulė Diana Guzinevičiūtė Sidnėjuje vasaros olimpinėse žaidynėse laimėjo aukso medalį šaudymo į skrendančius taikinius disciplinoje.
0: Jūs klausotės radijo stoties Kapsai.

0: Prie kavos puodelio.
1: Jūrų liūtai laikomi kaip smirdžiausi orą gadinantis gyvūnai pasaulyje. Visa tai dėl jų mitybos racioną sudarančių žuvų.
0: Prie kavos puodelio.
2: 120 MHz dažniu.
3: Radijas Kapsai.
1: Muzikinė data rugsėjo 18-ąją. 2000-aisiais buvo išleistas jau 13-as pop karalienės Madonos albumas Music. Diskas, kuriame be titulinės dainos galima rasti ir kitus gerai žinomus hitus, pasiekė topo viršūnę net 23 pasaulio šalyse ir jau per pirmąją prekybos savaitę buvo išpirktas 4 milijonų kopijų tiražu. Iš viso pasaulyje Madonos albumą Music turi 10 milijonų žmonių.

0: 20 MHz dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba atliko kratas pas Nacionalinės mokėjimo agentūros direktorių Fortunatą Dirginčių. Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba taip pat atliko kratas Nacionalinėje mokėjimo agentūroje. Tyrimas susijęs su direktoriaus pavaduotojo Tomo Orlicko veikla ir paramos skirimo Orlicko uošvinės Zitos Čepkauskinės įmonei Agro Digital Solutions. Baudžiamasis tyrimas susijęs su įtariamo piktnaudžiavimu tarnybine padėtimi, siekiant suteikti neteisėtų pranašumų ES projektuose dalyvaujantiems asmenims. Įtariama, kad valstybės tarnautojai sąmoningai neatliko savo pareigų ir galimai padarė didelę turtinę bei neturtinę žalą Lietuvos ir ES finansiniams interesams. Iki teisminį tyrimą organizuoja Europos deleguotieji prokurorai Lietuvoje. Nacionalinė mokėjimo agentūra pranešė, kad dar Liepos 15-ąją nuo pareigų nušalino agentūros direktoriaus pavaduotoją Orlicką, kuris galimai supainiojo viešuosius ir privačius interesus vykdydamas tarptautinius projektus. Šiems projektams lėšos yra skiriamos iš atskiro Europos komisijos biudžeto. Nacionalinė mokėjimo agentūra yra pavaldi Žemės ūkio ministerijai. Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika tvirtina, kad šie teisėsaugos veiksmai rodo, kad situacija yra rimta ir kelia klausimą dėl institucijos kontrolės. 2,5 eurų už litrą labai realu, kad tiek vairuotojams greitai teks mokėti už dyzeliną, sako ekonomistas Aleksandras Izgorodinas. Anot jo, degalų kainų augimui įtakos turės ne tik Saudo Arabijos sprendimas apriboti naftos eksportą į Europą. Negalima pamiršti, kad žiemą dyzelinas įprastai brangdavo ir anksčiau, tad vairuotojams nerimo ženklų išties yra. Šiuo metu litro dyzelino kaina kai kuriuose degalinėse jau viršio 2,20 eurų. Tačiau artimiausiu metu degalų kainos gali dar labiau stieptis į viršų. Mat Persijos įlankoje gilėja karinis konfliktas tarp Irano remiamų hučių sukilėlių ir Saudo Arabijos vadovaujamos koalicijos pajėgų. Neišvengiant žalos Saudo Arabijos naftos infrastruktūrai, Rijadas nusprendė bent laikinai stabdyti dalies naftos tiekimą į Europą. Europos parlamento pirmininkė Roberta Metsola pareiškė, kad tokios šalys kaip Australija ir Naujoji Zelandija galėtų pasekti Kanados pavyzdžių ir tapti ES asocijuotomis narėmis, nes bendramintės valstybės siekia mėgsti glaudesnius ryšius. Jie apibūdino siūlomą statusą kaip trečią galimybę tarp visateisės narystės ES ir kandidatės statuso. Europos komisijos pirmininkė pasiūlė Kanadai tapti pirmąją asocijuotąją ES narę. Islandijos rinkėjai praėjusį mėnesį atmetė galimybę atnaujinti prieš 13 metų sustabdytas derybas dėl narystės Europos Sąjungoje, taip bent kol kas palaidodami šį klausimą. Anoniminė programišių grupė teigia įsilaužusi į Rusijos centrinės rinkimų komisijos ir rangovo duomenų bazės, susijusias su nauja elektroninė balsavimo sistema, likus vos kelioms dienoms iki parlamento rinkimų. Programišių grupė Kiklik teigia, kad jos taikiniu buvo infrastruktūra, kuri priklauso Rusijos CRK ir jos rangovams, įskaitant valstybės kontroliuojamą telekomunikacijų milžinę Rostelekom bei jos patronuojamą įmonę, dalyvaujančią kuriant elektroninę balsavimo sistemą. Kiklik paskelbė, kad jos tikslas buvo nesutrikdyti balsavimą, o jos teigimu atskleisti esamas spragas, galinčias leisti valdžiai manipuliuoti elektroninio balsavimo rezultatais. Programišiai taip pat paragino rusus balsuoti balsavimo vietose, o ne elektroniniu būdu. Rusija taip pat nepakvietė rinkimų stebėtojų iš Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienį vietomis truputį palis, temperatūra kils iki 17-22 laipsnių. Šeštadienį vietomis trumpas lietus, temperatūra naktį nuo 9 iki 14, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį vietomis, dieną daug kur trumpas lietus. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos.
0: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Rytas su Gintare.

0: 100 ir 20 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.
2: Labas rytas, sakau visiems tiems, kuriems penktadienis jau čia ir jūs jau penktadienyje. Su mis, kaip ir visada, tokiu metu šiek tiek po septintos sveikinuosi aš Gintarė, tai labai labai tikiuosi, kad jūsų rytas su manimi jau prasideda, nepaisant to, kad tas rytas ankstyvas. Aš pastebėjau tokį vieną smulkmeną, kad penktadienį, ne čia anksčiau atsikelti, net kažkaip... Turbūt pradėti tą dieną anksčiau ir daugiau reikalų susitvarkyti yra visai smagu, todėl kad tada greičiau ateina savaitgalis, kuo labiau esam užimti penktadienyje, o tas ankstesnis atsikelimas leidžia mum irgi tą dieną pasimėgauti gerokai ilgiau. Tai iki po 12 mūsų eteryje rytas su manimi, tiek laiko mes leisim kartu, jau netrukus čia jūsų laukia ir daina, su kuria mes pradėsim mūsų dieną, tai Katy Perry, Lifetimes. Iš karto po to sugrįšiu ir papasakosiu šiek tiek daugiau apie šią dieną, tai garsinkit radijo imtuvus, nerim į penktadienį ir iki po 12 būkim kartu.

0: Radio
1: Radies Capsule. Rytas su Gintare.
2: Pasikalbėkim šiek tiek daugiau apie šią dieną, tai kaipgi atrodo. Ta rugsėjo 18-ąją, labai labai sparčiai bėga tas laikas ir labai labai greitai mes jau turbūt sulauksim ir spalio, ir lapkričio, čia žiūrėkit, ir Helovynas, ir kalėdos, tai tikrai mėgaukimės kiekvieną metų dieną, nes ypatingai rugsėjais yra kartais labai labai gražus tas metų laikas. Ir šiandien saulė teka 6 valandos 54 minutės, leidžiasi 19 valandų 32 minutės. Švenčių progų neturim, penktadienis iš savęs turbūt geriausia proga, kokios tai galėjom sulaukti. Vardadienių šiandien švenčia Juozapas, Stanislovas, Mingailas, Galmantė, Stefanija, Stefa ir Elita. Tai tiek apie šią dieną. Būkim ir toliau kartu su mūsų radijo statimi ir netrukus eteryje išgirsit, kas dar šiandien jūsų laukia.

0: 20 MHz dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Radio archyvai.
2: Radio archyvų rubrikoje 2025 metus mes lankome ir čia 38 tų metų savaitę mūsų etrėje debiutavo labai gražus darbas, tai Sabrina Carpenter, Tears.

Amerika. Geriausia pasaulio muzika. 120 MHz dažniu. New music. Nauja daina.

0: Ieškote išskirtinių skonių ir to, ko kasdien parduotuvėje nerasite? Užsukite į naujai atsidariusią parduotuvę Skonių stotelė. Čia kiekviena prekė atrinkta tiems, kurie vertina autentiškumą, kokybę ir tikrą skonį. Gurmaniški atradimai kiekvienam, kuris mėgsta mėgautis daugiau. Laukiame jūsų Marijampolėje, Juknevičiaus gatvėje 15, kasdien nuo 8 iki 20 valandos, o sekmadieniais nuo 9 iki 15. Pasižvalgykite ir mūsų Facebook paskyroje Skonių stotelė. Užsukite, paragaukite ir atraskite skonį, kurį norisi prisiminti. Skonių stotelė. Geras skonis prasideda čia.
1: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.
4: Horoskopai.
5: Sužinokim tai, kokiagi diena šiandien laukia visų zodiako ženklų ir čia metas avino reikalams. Šią dieną daug jūsų dėmesio pareikalaus ryšys su artimu žmogumi ir jo palaikymas. Būsite dėmesingi, nusiteikę bendrauti, diplomatiški, tačiau apie pietus jūsų savimylė gali būti aštrokai užkabinta. Jautis. Nepaisant apie pietus galimo jums asmeniškai skausmingo nutikimo, diena turėtų būti darbinga, itin tinkama imtis įvairių aplinkos, gerbūvio, santykių, gerinimo reikalų, taip pat pasirūpinti sveikatos, ypatingai odos reikalais. Dviniai. Pagaliau turėtumėte atsigauti, jūsų nuotaikos bus išties džiugios, būsite kūrybingi, artistiški, tik susilaikykite nuo bereikalingo plepėjimo, būkite dėmesingesni tam, ką sakote, rašote, juolat susilaikykite nuo finansinių reikalų aptarinėjimo. Vėžys. Nuotaikos bus gana nostalgiškos, jautriai prisiminsite vaikystę, gimtus namus, deja, bet asmeniniai santykiai ir jų aptarnėjimas su artimaisiais gali būti pernelyg skausmingu. Liūtas. Keistos dienos, kuomet norite būti žavus ir visų mėgiami, tačiau kažkas visų trukdo, tai darbai, tai finansiniai reikalai. Šiandien nors informacijos skambučių susitikimų srautas bus išties didelis, galimi konfliktai dėl sveikatos užtikrinimo reikalų. Mergelė. Sėkmingas, stiprus permainų laikotarpis tęsiasi, tačiau šiandien daugiau dėmesio teks skirti finansiniams ir gerbūvio klausimams. Norėsis įsigyti kažką gražaus, ypatingo, tačiau prieš išlaidaudami kelis kartus pagalvokite. Svarstyklės. Šiandien lengviau atsikvėpsite, panorėsite išlysti iš savo užuobėgos, būsite linkę bendrauti ir norėsite daugiau dėmesio. Puikus laikas susitikti, praleisti vakarą draugų kompanijoje. Skorpionas. Ko gero, šiek tiek pavargote nuo audringų, aktyvių pastarųjų dienų ar nelaika šiek tiek pabūti su savimi, susidėlioti svarbiausius dalykus, pamąstyti, kas dabar jums svarbiausia ir ką norėtumėte nuveikti, pasiekti profesinėje srityje, bent jau artimiausią mėnesį. Šaulys. Aktyvios veiklos tęsiasi. Šiandien draugų, bičiulių visuomeninės veiklos diena, kuomet būsite linkę save atiduoti kitiems, sulauksite dėmesio tiek iš artimųjų, tiek iš tolimesnių draugų bei rėmėjų. Ožiaragis. Šiandien ypatingai daug jūsų emocijų pareikalaus profesiniai darbo reikalai galite sulaukti gal ir pelnytų priekaištų, patys susilaikykite nuo reikalavimų viršininkams. Jūsų įtaiga ir galia šiandien didelė, tačiau susilaikykite nuo spaudimo kitiems. Vandenis. Santykiai su mylimu žmogumi po truputį atsistato, dieną pasistengkite ramiau reaguoti galimus priekaištus, užtat vakaras ypatingai tinkamas romantiškai vakarieniai dviems, galbūt netgi kažkokioje egzotiškoje ar netikėtoje aplinkoje. Mažiau jaudinkitės dėl to, ką žinote ir ko ne. Na ir žuvis. Sutarimai pasiekti, atėjo laikas įgyvendinti tai, ką nutarėte, tačiau finansiniai ir emociniai reikalai dar pernelyg paaštrėja. Susilaikykite nuo sprendimų, skundų ar pykčių, juolab galite sulaukti priekaištų dėl išlaidų.

0: Dėmesio, sulčių spaudykla Marijampolėje kviečia visus atvykti su savo sodo oboliais. Modernia įranga obolius nuplausime, išspausime, sultis pakaitinsime ir išpilstysime į patogias 3 arba 5 litrų pakuotes. Laukime visų Vokiečių gatvė 36 Marijampolėje. Daugiau informacijos telefonu 0624 01 500 0624 01 500.
1: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midėja oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
0: Išmanius Midėja kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt. Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698 48 272.
4: 120 MHz. Radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
5: Rytas su Gintare.
6: Rytas su Gintare.
7: Atgal į ateitį.
8: Keliaujame tolyn į 2013 metus ir čia atrėja visiškai netrukus skambės One Republic darbas Counting Stars.
7: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliu keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
2: LRT vaikai rekomenduoja. Aviukas Šonas ir jo banda sugrįžta naujam nuotykiui. Šį kartą laukia baisiai gauruotas iššūkis sučiupti plaukuočiausią sutvėrimą žemėje. Animacinis filmas visai šeimai Aviukas Šonas ir baimės pilnus kelnes. Junkitės prie bandos ir ruoškite senoms geroms vilnonėms linksmybėms.
3: Oskarą pelniusio siaubo filmo išnykimo valanda režisierius Zack Cracker pristato naują kultinės franšizės viziją. Absoliutus blogis.
4: Hey, no sweat.
3: Tik kinuose.
5: Tai radio stotis
6: Kapsai.
7: Rytas su Gintarė.
8: Etrė baigėsi pirmoji ryto laidos valanda, likit ir toliau kartu su mūsų radijo stotimi, čia netrukus jūsų dėmesio jau ir pirmosios šios laidos žinios, jose svarbiausi įvykiai, iš karto po to čia šiek tiek muzikos, o tada jau mes susigirdėsim.

0: šimtųjų megahercų dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba atliko kratas pas Nacionalinės mokėjimo agentūros direktorių Fortunatą Dirginčių. Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba taip pat atliko kratas Nacionalinėje mokėjimo agentūroje. Tyrimas susijęs su direktoriaus pavaduotojo Tomo Orlicko veikla ir paramos skirimo Orlicko uošvinės Zitos Čepkauskinės įmonei Agro Digital Solutions. Baudžiamasis tyrimas susijęs su įtariamo piknaudžiavimu tarnybine padėtimi, siekiant suteikti neteisėtų pranašumų ES projektuose dalyvaujantiems asmenims. Įtariama, kad valstybės tarnautojai sąmoningai netliko savo pareigų ir galimai padarė didelę turtinę bei neturtinę žalą Lietuvos ir ES finansiniams interesams. Iki teisminį tyrimą organizuoja Europos deleguotieji prokurorai Lietuvoje. Nacionalinė mokėjimo agentūra pranešė, kad dar Liepos 15-ąją nuo pareigų nušalino agentūros direktoriaus pavaduotoją Orlicką, kuris galimai supainiojo viešuosius ir privačius interesus vykdydamas tarptautinius projektus. Šiems projektams lėšos yra skiriamos iš atskiro Europos komisijos biudžeto. Nacionalinė mokėjimo agentūra yra pavaldi Žemės ūkio ministerijai. Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika tvirtina, kad šie teisėsaugos veiksmai rodo, kad situacija yra rimta ir kelia klausimą dėl institucijos kontrolės. 2,5 eurų už litrą labai realu, kad tiek vairuotojams greitai teks mokėti už dizeliną, sako ekonomistas Aleksandras Izgorodinas. Anot jo, degalų kainų augimui įtakos turės ne tik Saudo Arabijos sprendimas apriboti naftos eksportą į Europą. Negalima pamiršti, kad žiemą dizelinas įprastai brangdavo ir anksčiau, bet vairuotojams nerimo ženklų išties yra. Šiuo metu litro dizelino kaina kai kuriuose degalinėse jau viršio 2 eurus 20 centų, tačiau artimiausiu metu degalų kainos gali dar labiau stieptis į viršų. Mat Persijos įlankoje gilėja karinis konfliktas tarp Irano remiamų hučių sukilėlių ir Saudo Arabijos vadovaujamos koalicijos pajėgų. Neišvengiant žalos Saudo Arabijos naftos infrastruktūrai, Rijadas nusprendė bent laikinai stabdyti dalies naftos tiekimą į Europą. Europos parlamento pirmininkė Roberta Metsola pareiškė, kad tokios šalys kaip Australija ir Naujoji Zelandija galėtų pasiekti Kanados pavyzdžių ir tapti ES asocijuotomis narėmis, nes bendramintės valstybės siekia mėgsti glaudesnius ryšius. Jie apibūdino siūlomą statusą kaip trečią galimybę tarp visateisės narystės ES ir kandidatės statuso. Europos komisijos pirmininkė pasiūlė Kanadai tapti pirmąją asocijuotąją ES narę. Islandijos rinkėjai praėjusį mėnesį atmetė galimybę atnaujinti prieš 13 metų sustabdytas derybas dėl narystės Europos Sąjungoje, taip bent kol kas palaidodami šį klausimą. Anoniminė programišių grupė teigia įsilaužusi į Rusijos centrinės rinkimų komisijos ir rangovo duomenų bazės, susijusias su nauja elektroninė balsavimo sistema, likus vos kelioms dienoms iki parlamento rinkimų. Programišių grupė Kiklik teigia, kad jos taikiniu buvo infrastruktūra, kuri priklauso Rusijos CRK ir jos rangovams, įskaitant valstybės kontroliuojamą telekomunikacijų milžinę Rostelekom bei jos patronuojamą įmonę, dalyvaujančią kuriant elektroninę balsavimo sistemą. Kiklik paskelbė, kad jos tikslas buvo nesutrikdyti balsavimą, o jos teigimu atskleisti esamas spragas, galinčias leisti valdžiai manipuliuoti elektroninio balsavimo rezultatais. Programišiai taip pat paragino rusus balsuoti balsavimo vietose, o ne elektroniniu būdu. Rusija taip pat nepakvietė rinkimų stebėtojų iš Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienį vietomis truputį palis, temperatūra kils iki 17-22 laipsnių. Šeštadienį vietomis trumpas lietus, temperatūra naktį nuo 9 iki 14, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį vietomis, dieną daug kur trumpas lietus, temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos.
0: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Rytas su Gintare.

0: reklama.
1: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
2: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
0: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06984-28272.
4: Jūs klausotės radio stoties Kapsai.
5: Rytas su Gintare.
6: Metas dar kartą mums pasisveikinti, susigirdėti, jau šiek tiek po 8, antroje ryto laidos valanda mūsų etrija prasideda, tai sakau dar kartą labas tiems, kurie esat kartu, net jeigu ne nuo 7, o tik dabar prie mūsų prisijungėt, puikus ir geras tam laikas. 8-9 valanda turbūt yra tikrai tas laikotarpis, kai jungiasi jūsų vis daugiau ir daugiau, prasideda diena, įsivažiuoja reikalai ir tada jau pagalvot, kad kažko čia trūksta, o trūksta aišku geros muzikos. Šioje valandoje jos irgi tikrai netrūks ir aš jau po keletos kūrinių pas jūsų grįšiu ir papasakosiu, kogi mes čia šiandien klausysim.

Pasikalbėkim šiek tiek daugiau apie šią dieną, tai kaipgi atrodo. Ta rugsėjo 18-ąją, labai labai sparčiai bėga tas laikas ir labai labai greitai mes jau turbūt sulauksim ir spalio, ir lapkričio, čia žiūrėkit ir Helovynas, ir kalėdos, tai tikrai mėgaukimės kiekvieną metų dieną, nes ypatingai rugsėjais yra kartais labai labai gražus tas metų laikas. Ir šiandien saulė teka 6:54, leidžiasi 19:32. Švenčių progų neturim, penktadienis iš savęs turbūt geriausia proga, kokios tai galėjom sulaukti. Vardadienių šiandien švenčia Juozapas, Stanislovas, Mingailas, Galmantė, Stefanija, Stefa ir Elita. Tai tiek apie šią dieną, būkim ir toliau kartu su mūsų radijo statimi ir netrukus eteryje išgirsit, kas dar šiandien.

0: Eliksyro, o kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
1: Stop kančioms ir panikai. Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
2: Tai radio stotis Kapsai.
3: Rytas su Gintare.
4: Radio archyvai.
5: Dar vienas kūrinys, su kuriuo jūs kviečiu nukeliauti radio archyvose šiek tiek atgal, tai į 2022 metus. Čia mus veda Viktorija ir jos darbas lyg kine. Ir būtent tų metų, 38 metų savaitė, šis kūrinys debiutavo mūsų eteryje.

0: Reklama. Dėmesio, sulčių spaudykla Marijampolėje kviečia visus atvykti su savo sodo obuoliais. Modernia įranga obuolius nuplausime, išspausime, sultis pakaitinsime ir išpilstysime į patogias 3 arba 5 litrų pakuotes. Laukime visų Vokiečių gatvė 36 Marijampolėje. Daugiau informacijos telefonu 0624 01 500. 0624 01 500.
1: Radijo stotis Kapsai. Lietuvos regioninių radijo stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
2: New music. Nauja daina.

0: Rytas su Gintare.
1: Ryto daina. Ryto daina.
2: Metas ryto dienos rubrikai, kurioje šiandien aš noriu su jumis pasidalinti tikrai gražių kūrinių, kurį kažkaip galvoju, kad turbūt jau daugelis jūsų galbūt ir žinosit, galbūt jau būsit girdėję, nes nuo kovo 13 dienos šitas kūrinys sukasi muzikos pasaulyje, džiugina mus ir tikrai, tikrai yra vertas dėmesio, jeigu dar negirdėjot, būtinai paklausykit. Čia yra prancūzų didžėjus Kangs, vokiečių produceris Boys Noise ir tai yra toks elektroninės muzikos kūrinys. Pavadinimo turbūt, kurį jau tikrai, tikrai esat kažkiek tai girdėję, Get Away, ir pasiklausom, keliaujam iš tikrųjų vertinti, pasižiūrėkim, kaip šitas kūrinys jums ir kaip jisai penktadieniui. Tai pasiklausom, drąsus, tikrai labai toks energingas ir manau, kad

0: Rytis su Gintare.
1: Atgal į ateitį.
2: Na ir visiškai netrukus eteryje dar vienas kūrinys skambės rubrikoje Atgal į ateitį. Kviečiu jūs į 1999-uosius ir čia Texas, When We Are Together.
1: Atgal į ateitį.

0: Rytas. Kapsai. Rytas su Gintarė.
1: Rytas su Gintarė. Niekur labai toli nepabėkim, lieka visai nedaug laiko ir iki trečiosios ryto laidos valandos. Ten jau po devintos mes su jumis susigirdėsim, tęsim mūsų laiką toliau kartu, klausysim muzikos, keliausim laiku kartu su ja. Ir net nebejoju, kad su dar didesnė dalim galėsim jūsų sveikintis. Etrija metas rimtam dalykui, žinioms, iš karto po to čia jūsų laukia ir dar šiek tiek muzikos.

0: 72 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba atliko kratas pas Nacionalinės mokėjimo agentūros direktorių Fortunatą Dirginčių. Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba taip pat atliko kratas Nacionalinėje mokėjimo agentūroje. Tyrimas susijęs su direktoriaus pavaduotojo Tomo Orlicko veikla ir paramos skirimo Orlicko uošvinės Zitos Čepkauskinės įmonei Agro Digital Solutions. Baudžiamasis tyrimas susijęs su įtariamo piknaudžiavimu tarnybine padėtimi, siekiant suteikti neteisėtų pranašumų ES projektuose dalyvaujantiems asmenims. Įtariama, kad valstybės tarnautojai sąmoningai netliko savo pareigų ir galimai padarė didelę turtinę bei neturtinę žalą Lietuvos ir ES finansiniams interesams. Iki teisminį tyrimą organizuoja Europos deleguotieji prokurorai Lietuvoje. Nacionalinė mokėjimo agentūra pranešė, kad dar Liepos 15-ąją nuo pareigų nušalino agentūros direktoriaus pavaduotoją Orlicką, kuris galimai supainiojo viešuosius ir privačius interesus vykdydamas tarptautinius projektus. Šiems projektams lėšos yra skiriamos iš atskiro Europos komisijos biudžeto. Nacionalinė mokėjimo agentūra yra pavaldi Žemės ūkio ministerijai. Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika tvirtina, kad šie teisėsaugos veiksmai rodo, kad situacija yra rimta ir kelia klausimą dėl institucijos kontrolės. 2,5 eurų už litrą labai realu, kad tiek vairuotojams greitai teks mokėti už dizeliną, sako ekonomistas Aleksandras Izgorodinas. Anot jo, degalų kainų augimui įtakos turės ne tik Saudo Arabijos sprendimas apriboti naftos eksportą į Europą. Negalima pamiršti, kad žiemą dizelinas įprastai brangdavo ir anksčiau, bet vairuotojams nerimo ženklų išties yra. Šiuo metu litro dizelino kaina kai kuriuose degalinėse jau viršio 2 eurus 20 centų. Tačiau artimiausiu metu degalų kainos gali dar labiau stieptis į viršų. Mat Persijos įlankoje gilėja karinis konfliktas tarp Irano remiamų hučių sukilėlių ir Saudo Arabijos vadovaujamos koalicijos pajėgų. Neišvengiant žalos Saudo Arabijos naftos infrastruktūrai, Rijadas nusprendė bent laikinai stabdyti dalies naftos tiekimą į Europą. Europos parlamento pirmininkė Roberta Metsola pareiškė, kad tokios šalys kaip Australija ir Naujoji Zelandija galėtų pasiekti Kanados pavyzdžių ir tapti ES asocijuotomis narėmis, nes bendramintės valstybės siekia mėgsti glaudesnius ryšius. Jie apibūdino siūlomą statusą kaip trečią galimybę tarp visateisės narystės ES ir kandidatės statuso. Europos komisijos pirmininkė pasiūlė Kanadai tapti pirmąją asocijuotąją ES narę. Islandijos rinkėjai praėjusį mėnesį atmetė galimybę atnaujinti prieš 13 metų sustabdytas derybas dėl narystės Europos Sąjungoje, taip bent kol kas palaidodami šį klausimą. Anoniminė programišių grupė teigia įsilaužusi į Rusijos centrinės rinkimų komisijos ir rangovo duomenų bazės, susijusias su nauja elektroninė balsavimo sistema, likus vos kelioms dienoms iki parlamento rinkimų. Programišių grupė Kiklik teigia, kad jos taikiniu buvo infrastruktūra, kuri priklauso Rusijos CRK ir jos rangovams, įskaitant valstybės kontroliuojamą telekomunikacijų milžinę Rostelekom bei jos patronuojamą įmonę, dalyvaujančią kuriant elektroninę balsavimo sistemą. Kiklik paskelbė, kad jos tikslas buvo nesutrikdyti balsavimą, o jos teigimu atskleisti esamas spragas, galinčias leisti valdžiai manipuliuoti elektroninio balsavimo rezultatais. Programišiai taip pat paragino rusus balsuoti balsavimo vietose, o ne elektroniniu būdu. Rusija taip pat nepakvietė rinkimų stebėtojų iš Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienį vietomis truputį palis, temperatūra kils iki 17-22 laipsnių. Šeštadienį vietomis trumpas lietus, temperatūra naktį nuo 9 iki 14, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį vietomis, dieną daug kur trumpas lietus, temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos.
3: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
4: Rytas

0: Radio
1: Skapsei. Rytas su Gintare.
2: Rytas su Gintare.
3: Visai neblogai čia tas rytas įsivažiuoja ir galvoju, kad jeigu mano rytas yra visai neblogas ir aš visai gerai jaučiuosi, čia šiandieną būdama kartu su jumis ir mėgaudamasi tuo, kad penktadienis ir savaitgalis prieš akį, tikiuosi, kad jūs irgi jaučiatės gerai ir... Penktadienį, aišku, labai būna sunku baigti tą darbą ir sulaukti greičiau tos valandos pabaigos, kada jau atrodo viskas paskutinės minutės tiksi, paskutiniai darbai, paskutiniai parašai ir skambučiai, bet dabar dar tik rytas, tai turbūt dar apie tai negalvokim, neapkraukim savęs, mėgaukimės penktadienį ir laukim bent jau pietų. Šioje valandoje, ką mes su jumis veiksim, tai jau netrukus mes keliausim susipažinti su jūsų top trejetuku.

0: Reklama. Dėmesio, sulčių spaudykla Marijampolėje kviečia visus atvykti su savo sodo obuoliais. Modernia įranga obuolius nuplausime, išspausime, sultis pakaitinsime ir išpilstysime į patogias 3 arba 5 litrų pakuotes. Laukime visų Vokiečių gatvė 36 Marijampolėje. Daugiau informacijos telefonu 0624 01 500 0624 01 500. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96 Marijampolėje.
1: Tai radio stotis Kapsai.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.
2: Širdelių top 3.
4: Klausytojų top 3, viena turbūt tikrai mylimiausių mūsų visų rubrikų. Čia jau netrukus ir 3 dainos, kurias aš šiandien esu išsirinkusi iš jūsų mylimiausių dainų sąrašo. Jį gaunam labai paprastai, jūs ir patys dalinatės ir mes žinom, ką jūs norit girdėti mūsų eteryje, tai labai nesunku su šita rubrika pas jūs atkeliauti. Ir čia šiandien tokie penktadieniški pakankamai kūriniai. Pirmoji iš dainų, kurią esu jums paruošusi pagroti, tai Bebe Rexha, Chase It.
5: Trečia vieta.

0: antroji daina, su kuria mes keliaujame į jūsų top trejetuką, tai Benson Boone, Sorry, I'm Here for Someone Else.
1: Antra vieta.

0: trečioji daina, su kuria mes jūsų top trietuką šiandien užbaigsim. Tikras penktadienis. Čia Madonna ir Dance Syria.
1: Pirma vieta.

0: Reklama. Ieškote išskirtinių skonių ir to, ko kasdien parduotuvėje nerasite? Užsukite į naujai atsidariusią parduotuvę Skonių stotelė. Čia kiekviena prekė atrinkta tiems, kurie vertina autentiškumą, kokybę ir tikrą skonį. Gurmaniški atradimai kiekvienam, kuris mėgsta mėgautis daugiau. Laukime jūsų Marijampolėje, Juknevičiaus gatvėje 15, kasdien nuo 8 iki 20 valandos, o sekmadieniais nuo 9 iki 15. Pasižvalgykite ir mūsų Facebook paskyroje Skonių stotelė. Užsukite, paragaukite ir atraskite skonį, kurį norisi prisiminti. Skonių stotelė. Geras skonis prasideda čia.
1: 100 ir 20 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.
4: Gintarės top 3.
5: Jūsų

0: Na, top trejetuką tikrai būtų galima turbūt priskirti penktadieniui. Dažnai kalbėdavo eterį apie tai, kad iš muzikos, kurią mes grojam ir kurią jūs girdit, galima turbūt pasakyti, kokia yra už lango diena. Kalendoriuje bent jau. Na, o kalbant apie mano top trejetuką, nežinau, kaip jūs pažiūrėsit, man šiandien toks labai įvairus atrodo, bet aš labai labai ir apsidžiaugiau, kad tiek daug skirtingų kūrinių man pavyko išgirsti šiandien vykstant į studiją. Pradėkim nuo Kaigo kartu su Julia Michaels, Carry Me.
1: Trečia vieta.

0: Na ir daina, su kuria mes mano top trijetuką šiandien ir užbaigiam, tai yra daina man labai labai patinkanti ir tikrai viena gražiausių man Justino Timberlake'o dainų, tai Mirrors.
1: Pirma vieta.

0: Reklama.
1: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvėje 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
2: Jūs klausotės radijo stoties Kapsi.
3: Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.
5: Atgal į ateitį.
6: Rubrikoje Atgal į ateitį pasitinkame 2001. Čia S Club 7 ir Have You Ever.
5: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Vienas vakaras, vienas žaidimas ir daug paslapčių.
2: Visas žinutės skaitysim garsiai, o į skambučius atsiliepsim su garsiakalbiu.
3: Bandom.
1: Komedijoje netoboli melagiai. Kino teatruose nuo rugsėjo 25-os. Bredas Pitas, karo veteranas, jo ištikimas draugas Odinas. Avia katastrofa. Kad išgyventum, belieka pasitikėti tik vienas kitu. Žvėries širdis. Kino teatruose nuo rugsėjo 25-os.
4: Lik mūsų bangoje. Radio stotis Kapsai.
5: New music. Nauja daina.

0: šimtųjų megahertzų dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba atliko kratas pas Nacionalinės mokėjimo agentūros direktorių Fortunatą Dirginčių. Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba taip pat atliko kratas Nacionalinėje mokėjimo agentūroje. Tyrimas susijęs su direktoriaus pavaduotojo Tomo Orlicko veikla ir paramos skirimo Orlicko uošvinės Zitos Čepkauskinės įmonei Agro Digital Solutions. Baudžiamasis tyrimas susijęs su įtariamo piknaudžiavimu tarnybine padėtimi, siekiant suteikti neteisėtų pranašumų ES projektuose dalyvaujantiems asmenims. Įtariama, kad valstybės tarnautojai sąmoningai netliko savo pareigų ir galimai padarė didelę turtinę bei neturtinę žalą Lietuvos ir ES finansiniams interesams. Iki teisminį tyrimą organizuoja Europos deleguotieji prokurorai Lietuvoje. Nacionalinė mokėjimo agentūra pranešė, kad dar Liepos 15-ąją nuo pareigų nušalino agentūros direktoriaus pavaduotoją Orlicką, kuris galimai supainiojo viešuosius ir privačius interesus vykdydamas tarptautinius projektus. Šiems projektams lėšos yra skiriamos iš atskiro Europos komisijos biudžeto. Nacionalinė mokėjimo agentūra yra pavaldi Žemės ūkio ministerijai. Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika tvirtina, kad šie teisėsaugos veiksmai rodo, kad situacija yra rimta ir kelia klausimų dėl institucijos kontrolės. 2,5 eurų už litrą labai realu, kad tiek vairuotojams greitai teks mokėti už dizeliną, sako ekonomistas Aleksandras Izgorodinas. Anot jo, degalų kainų augimui įtakos turės ne tik Saudo Arabijos sprendimas apriboti naftos eksportą į Europą. Negalima pamiršti, kad žiemą dizelinas įprastai brangdavo ir anksčiau, bet vairuotojams nerimo ženklų išties yra. Šiuo metu litro dizelino kaina kai kuriuose degalinėse jau viršio 2 eurus 20 centų. Tačiau artimiausiu metu degalų kainos gali dar labiau stieptis į viršų. Mat Persijos įlankoje gilėja karinis konfliktas tarp Irano remiamų hučių sukilėlių ir Saudo Arabijos vadovaujamos koalicijos pajėgų. Neišvengiant žalos Saudo Arabijos naftos infrastruktūrai, Rijadas nusprendė bent laikinai stabdyti dalies naftos tiekimą į Europą. Europos parlamento pirmininkė Roberta Metsola pareiškė, kad tokios šalys kaip Australija ir Naujoji Zelandija galėtų pasiekti Kanados pavyzdžių ir tapti ES asocijuotomis narėmis, nes bendramintės valstybės siekia mėgsti glaudesnius ryšius. Jie apibūdino siūlomą statusą kaip trečią galimybę tarp visateisės narystės ES ir kandidatės statuso. Europos komisijos pirmininkė pasiūlė Kanadai tapti pirmąją asocijuotąją ES narę. Islandijos rinkėjai praėjusį mėnesį atmetė galimybę atnaujinti prieš 13 metų sustabdytas derybas dėl narystės Europos Sąjungoje, taip bent kol kas palaidodami šį klausimą. Anoniminė programišių grupė teigia įsilaužusi į Rusijos centrinės rinkimų komisijos ir rangovo duomenų bazės, susijusias su nauja elektroninė balsavimo sistema, likus vos kelioms dienoms iki parlamento rinkimų. Programišių grupė Kiklik teigia, kad jos taikiniu buvo infrastruktūra, kuri priklauso Rusijos CRK ir jos rangovams, įskaitant valstybės kontroliuojamą telekomunikacijų milžinę Rostelekom bei jos patronuojamą įmonę, dalyvaujančią kuriant elektroninę balsavimo sistemą. Kiklik paskelbė, kad jos tikslas buvo nesutrikdyti balsavimą, o jos teigimu atskleisti esamas spragas, galinčias leisti valdžiai manipuliuoti elektroninio balsavimo rezultatais. Programišiai taip pat paragino rusus balsuoti balsavimo vietose, o ne elektroniniu būdu. Rusija taip pat nepakvietė rinkimų stebėtojų iš Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienį vietomis truputį palis, temperatūra kils iki 17-22 laipsnių. Šeštadienį vietomis trumpas lietus, temperatūra naktį nuo 9 iki 14, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį vietomis, dieną daug kur trumpas lietus, temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos.
0: 120 MHz dažnių radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Rytas su Gintare.
4: Rytas

0: 102,2 MHz dažnių radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Rytas su Gintare.
2: Rytas su Gintare.
3: Šiek tiek po 10, ketvirtoji laidos valanda, ji jau čia ir mums metas toliau keliauti per mūsų dieną, toliau keliauti per mūsų laiką. Ir čia šioje valandoje jau jūsų netrukus lauks ta jūsų labai labai mylima rubrika, apie kurią mes tiek daug iš tikrųjų visada kalbam, dainas aptarinėjam. Ir kiekvieną kartą aš labai labai laukiu iš tikrųjų tos kelionės, tai aš kalbu apie muzikinę ruletę. Ir šiandien čia toje rubrikoje mes su jumis tikrai keliausim su labai puikiai pažįstamais kūriniais. Ir ta mūsų kelionė tęsis jau po keletos kūrinių.

0: Jūsų technika miršta? Kompas vos krutėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eliksyro, o kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
1: Stop kančioms ir panikai! Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
2: Jūs klausotės radijo stoties Kapsai.
3: Rytas su Gintare.
4: Radio archyvai.
5: Dar pats laikas radio archyvuose keltis į 2021-uosius, į tų metų 38 metų savaitę, o tada mūsų eteryje debiutavo James Blunt, A Love Under Pressure.

0: reklama.
1: Dėmesio, sulčių spaudykla Marijampolėje kviečia visus atvykti su savo sodo oboliais. Modernia įranga obolius nuplausime, išspausime, sultis pakaitinsime ir išpilstysime į patogias 3 arba 5 litrų pakuotes. Laukime visų Vokiečių gatvė 36 Marijampolėje. Daugiau informacijos telefonu 06 24 01 500. 06 24 01 500.

Nieko nelaukdama, kadangi tikrai labai labai noriu jums pristatyti visus tris kūrinius iš šiandieninės muzikinės ruletės, keliauju prie jos ir sakau, kad šiandien mes keliamės į 2019-uosius, taigi pirmoji daina iš to laikotarpio Australų, dainininkė Tones and I ir kūrinys Dance Monkey. Daina buvo išleista 2019 metų, gegužės 10 dieną. Na ir kalbant turbūt apie šį kūrinį galima sakyti, kad čia buvo toks keletas. Yra šiaip tokių kūrinių, kurių gal jau pavadinimų ir neįvardinsiu, bet kurie tokį kažkokį, nežinau, pasaulinį išprotėjimą sukelia, tai su šito kūriniu tikrai buvo taip, vienu metu jau ir aš buvau pavargus nuo šitos dainos, bet kažkaip dabar karts nuo kartų išgirsti visai smagu. Na ir tai buvo antrasis singlas iš debiutinio Tones and I albumo The Kids Are Coming. Dance Monkey užėmė pirmąją vietą oficialiuose singlų topuose daugiau nei 38 šalyse. Daina sumušė rekordą 24 savaitės neišeilės pirmojo Australijos singlų topo

keliaujam toliau. Ir šį kartą antroji daina iš 2019 metų muzikinės ruletės. Daina irgi jums tikrai patiks. Žinot šitą kūrinį tikrai, tikrai. Tai yra daina, apie kurią turbūt na, labai daug gal ir nereikia net kalbėti, todėl kad mes turbūt visi puikiai žinom, kad visi kūriniai, kurių mes klausom, jie yra labai puikiai mums pažįstami, labai puikiai žinomi ir kartais jiems taip pasiseka, kad štai net ir po 7 metų mes vis dar jų klausomės. Tai pats metas jums čia prisimti.

Na ir trečioji, paskutinioji daina, su kuria mes šiandien jūsų top trietuką ir uždarysim. Labai gal daug irgi nieko nepasakosiu, kūrinį tikrai puikiai pažįstat ir tai yra ta daina, kuri net ir atlikėja iš karto kažkaip, kaip ant padėkliuko patiekia, nes atrodo iš karto atpažįstamas vokalas. Anglų dainininkas, dainų autorius Harry Stylesas ir jo darbas Lights Up. Ir šita daina yra iš jo studinio antrojo albumo Fine Line. Priminsiu, keliaujam po 2019-uosius ir daina beje šiaip tikrai labai, labai buvo gerai kritikų įvertinta, kaip labai tokia gaivi, netradicinė dainos struktūra. Ir galbūt tai ir lėmė tą sėkmę, kurią ši daina yra pasiekusi. Taigi čia Harry Styles ir Lights

0: Radio stotis.
1: Kapsai.
0: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.
4: Atgal į ateitį.
5: Rubrikoje Atgal į ateitį mes keliaujame į 1996-uosius. Čia Mark Morrison ir The Mac.
4: Atgal į ateitį.

0: 92 МГц у Дежньо.
1: Радіо з капсель. Рітас su Gintare.
2: Baigėsi ir ketvirtoji ryto laidos valanda, tai niekur labai toli nepabėgam. Būkim ir toliau kartu su mūsų radijo stotimi. Metas eterija žinioms, iš karto po to čia dar šiek tiek muzikos. Na, o jau po 11 finišo tiesioji ir keliausim tiesiai link pietų.

0: šimtųjų megahercų dažnių, 20 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Vyriausia rinkimų komisija nutarė pradėti tyrimą dėl komisijos narės Lauros Matijošaitytės politiniai partijai Nemuno aušra teiktų paslaugų jai dirbant teisininkę. Tai komisija darys paaiškėjus, kad Nemuno aušros 2024-aisiais komisijai siūstas vienas iš teisinių dokumentų dėl politinės partijos finansavimo šaltinių buvo parengtas Matijošaitytės. Nei partija, nei dabartinė vyriausiosios rinkimų komisijos narės savo buvusio bendradarbiavimo nedeklaravo. Vyriausia rinkimų komisija tyrimą pavedė atlikti politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo kontrolės skyriui iki gruodžio 17 dienos. Seime registruotas įstatymo projektas, kuriuo siūloma grąžinti 9% pridėtinės vertės mokesčio tarifą gyvenamųjų patalpų šildymui. Šiuo metu šilumos energija ir su jos tiekimu susijusiam karštam vandeniui taikomas 21% PVM. Parengtame įstatymo projekte teigiama, kad lengvatinio tarifo grąžinimas sumažintų gyventojų išlaidas šildymui tuo metu, kai auga šilumos energijos kainos. Kartu tai galėtų sumažinti ir kompensacijoms už šildymą reikalingų lėšų poreikį. Jei Seimas pritartų, toks siūlymas įsigaliotų nuo 2027 sausio 1-osios. Daug karo su Iranu pradžioje Jungtinių Amerikos valstijų surengti smūgiai gali būti laikomi karo nusikaltimais, pareiškė Jungtinių tautų tyrimo komisija. Antskrydžiai prieš mergaičių mokyklą pietinėme Irano Minabo mieste ir atskirai prieš sporto kompleksą Farso provincijoje buvo nesirinkamo pobūdžio atakos, per kurias žuvo civilių. Ataskaitoje nurodė nepriklausoma Jungtinių tautų faktų nustatymo misija. Irano valdžios institucijų teigimu per vasario 28-osios smūgį pradiniai mokyklai žuvo 168 moksleiviai. O Jungtinių tautų komisija, remdamasi nepriklausomais pranešimais, nurodė 157 žuvusiasias. Komisijos teigimu, Jungtinių Amerikos valstijų pajėgos ne tik rėmėsi pasenusią žvalgybinę informaciją, bet ir pirmąją karo dieną nurodė surengti smūgį, nors žinojo apie didelį riziką pataikyti į civilinį objektą. Nepaisant tarptautinių sankcijų ir rezoliucijų, 17 šalių dirba 10 tūkstančių Šiaurės Korėjos piliečių. 2025-aisiais Šiaurės Korėja iš jų darbo galėjo gauti nuo 450 iki 800 milijonų Jungtinių Amerikos valstijų dolerių, sakoma daugiašalės sankcijų stebėsenos grupės pranešime apie Korėjos Liaudės Demokratinės Respublikos darbo jėgos programą užsienyje. Beveik visa Šiaurės Korėjos darbininkų užsienyje uždirbtas lėšas nuo 80 iki 90%. Šiaurės Korėjos valdžia konfiskuoja. Kai kuriais atvejais konfiskuojama suma netgi viršia darbininkų uždarbį, todėl jie galiausiai lieka skolingi.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienį vietomis truputį palis, temperatūra kils iki 17-22 laipsnių. Šeštadienį vietomis trumpas lietus, temperatūra naktį nuo 9 iki 14, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpas lietus, temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos.
0: 120 MHz dažnių radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.

0: 102,2 MHz dažniu radijos stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Rytas su Gintare. Labas sakau visiems tiems, kurie šiandien jau paskutinį kartą prie mūsų prisijungia, galbūt šią savaitę tik dabar mum ir laiko radot, galbūt apskritai esat užsiemę. Man šitą savaitę kažkaip labai ilgai ėjo, bet aš džiugiuosi, kad pagaliau jos ta pabaiga, nes jau atrodė, kad jinai neateis. Ir šiandien jums iš tikrųjų turiu net ir rubrikoje Senas geras, į kurią mes keliausim šioje valandoje, turiu paruošusi tokį labai įdomų kūrinį, kuris galvoju, kad kažkiek tai gal net ir tokia nostalgija sukels, nes teko dabar kaip tik stebėti vieną serialą su šituo atlikėju, kuris čia pas mus gros ir aš kažkaip pagalvojau, kad kodėlgi nepasiklausius jo muzikos. Tai pasižiūrėsim, ar patiks ar ne. Etrija dabar meta šiek tiek muzikos, atsipučiam ir jau neužkalnų susigirdėsim.

0: plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 48. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
1: 100.2 MHz dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
2: New music. Nauja daina.

Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.

0: Rytas su Gintare.
1: Rytas su Gintare.
0: Legendinė daina.
2: Šiandien rubrikoje Senas geras mes keliausim su reperiu 50 Cent ir jo antruoju singlu Candy Shop. Daina yra iš jo antrojo komercinio albumo The Mascar ir pati daina pasiekė pirmąją Billboard šimtuko vietą, kažkaip turbūt labai ir nestebina. Tapo trečiuoju 50 Cento singlu užėmusiu pirmą vietą ir penktuoju singlu patekusiu geriausių dešimtuką. Kritikų nuomonės, ar ne, šita daina sulaukė tokios labai prieštaringos. Vieni vadino tiesiog bendradarbiavimu su Lil Kim dainoje medžiais tik perdirbiniu, kiti sakė, kad daina tikrai labai verta dėmesio. Na ir 2006 metais Grammy buvo nominuota geriausio repo dainos kategorijoje. 2005 MTV vaizdo klipo apdovanojimuose muzikinis vaizdo klipas buvo nominuotas geriausio vyro

0: Reklama.
1: LRT vaikai rekomenduoja. Aviuka Šonas ir jo banda sugrįžta naujam nuotykiui. Šį kartą laukia baisiai gauruotas iššūkis sučiupti plaukuočiausią sutvėrimą žemėje. Animacinis filmas visai šeimai Aviuka Šonas ir baimės pilnus kelnes. Junkitės prie bandos ir ruoškitės senoms geroms vilnonėms linksmybėms.
2: Oskarą pelniusio siaubo filmų išnykimo valanda režisierius Zack Cracker pristato naują kultinės frančizės viziją. Absoliutus blogis.
3: Hey, no sweat.
2: Tik kinuose.
4: Muzika visą parą.
5: 120 MHz dažnių.
4: Radio stotis Kapsai.
6: Rytas su Mintare. Rytas su Mintare.

0: 2022 rugsėjo 18 dienos UK top 3.
1: Trečia vieta.
0: Eliza Rose, Baddest of Them All.

0: Reklama. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: 132 MHz dažniu.
5: Radijas Kapsai.
4: 132 MHz dažniu.
5: Radijo stotis Kapsai.
6: Rytas su Gintare.
7: Atrodo viskas. Mūsų laikas kartu jau baigėsi, tai man metas su jumis atsisveikinti ir linkėti jums dabar jau nebe tik geros likusios dienos ir nesakau, kad susigirdėsim rytoj, dabar sakau, kad susigirdim pirmadienį šiek tiek po 7. Gero laiko, geros nuotaikos ir svarbiausia turbūt raskim laiko viskam, kam tik norim šiame savaitgalyje. Iki.

0: Reklama.
1: Ieškote išskirtinių skonių ir to, ko kasdien parduotuvėje nerasite? Užsukite į naujai atsidariusią parduotuvę Skonių stotelė. Čia kiekviena prekė atrinkta tiems, kurie vertina autentiškumą, kokybę ir tikrą skonį. Gurmaniški atradimai kiekvienam, kuris mėgsta mėgautis daugiau. Laukime jūsų Marijampolėje, Juknevičiaus gatvėje 15, kasdien nuo 8 iki 20 valandos, o sekmadieniais nuo 9 iki 15. Pasižvalgykite ir mūsų Facebook paskyroje Skonių stotelė. Užsukite, paragaukite ir atraskite skonį, kurį norisi prisiminti. Skonių stotelė. Geras skonis prasideda čia.
2: Tai radio stotis Kapsai.

0: 20-ųjų MHz dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Vyriausioji rinkimų komisija nutarė pradėti tyrimą dėl komisijos narės Lauros Matjošaitytės politiniai partijai Nemuno aušra teiktų paslaugų jai dirbant teisininkę. Tai komisija darys paaiškėjus, kad Nemuno aušros 2024-aisiais komisijai siūstas vienas iš teisinių dokumentų dėl politinės partijos finansavimo šaltinių buvo parengtas Matjošaitytės. Nei partija, nei dabartinė vyriausiosios rinkimų komisijos narė savo buvusio bendradarbiavimo nedeklaravo. Vyriausioji rinkimų komisija tyrimą pavedė atlikti politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo kontrolės skyriui iki gruodžio 17 dienos. Seime registruotas įstatymo projektas, kurio siūloma grąžinti 9% pridėtinės vertės mokesčio tarifą gyvenamųjų patalpų šildymui. Šiuo metu šilumos energijai ir su jos tiekimu susijusiam karštam vandenį taikomas 21% PVM. Parengtame įstatymo projekte teigiama, kad lengvatinio tarifo grąžinimas sumažintų gyventojų išlaidas šildymui tuo metu, kai auga šilumos energijos kainos. Kartu tai galėtų sumažinti ir kompensacijoms už šildymą reikalingų lėšų poreikį. Jei Seimas pritartų, toks siūlymas įsigaliotų nuo 2027 sausio 1-osios. Daug karo su Iranu pradžioje Jungtinių Amerikos valstijų surinkti smūgiai gali būti laikomi karo nusikaltimais, pareiškė Jungtinių tautų tyrimo komisija. Antskrydžiai prieš mergaičių mokyklą pietinėme Irano Minabo mieste ir atskirai prieš sporto kompleksą Farso provincijoje buvo nesirinkama pobūdžio atakos, per kurias žuvo civilių. Ataskaitoje nurodė nepriklausoma Jungtinių tautų faktų nustatymo misija. Irano valdžios institucijų teigimu per vasario 28-osios smūgį pradiniai mokyklai žuvo 168 moksleiviai. O Jungtinių tautų komisija, remdamasi nepriklausomais pranešimais, nurodė 157 žuvusiąsias. Komisijos teigimu, Jungtinių Amerikos valstijų pajėgos ne tik rėmėsi pasenusią žvalgybinę informaciją, bet ir pirmąją karo dieną nurodė surengti smūgį, nors žinojo apie didelį riziką pataikyti į civilinį objektą. Nepaisant tarptautinių sankcijų ir rezoliucijų, 17 šalių dirba 10 tūkstančių Šiaurės Korėjos piliečių. 2025-aisiais Šiaurės Korėja iš šių darbo galėjo gauti nuo 450 iki 800 milijonų Jungtinių Amerikos valstijų dolerių, sakoma daugiašalės sankcijų stebėsenos grupės pranešime apie Korėjos Liaudės Demokratinės Respublikos darbo jėgos programą užsienyje. Beveik visa Šiaurės Korėjos darbininkų užsienyje uždirbtas lėšas nuo 80 iki 90%. Šiaurės Korėjos valdžia konfiskuoja. Kai kuriais atvejais konfiskuojama suma netgi viršia darbininkų uždarbį, todėl jie galiausiai lieka skolingi.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienį vietomis truputį palis, temperatūra kils iki 17-22 laipsnių. Šeštadienį vietomis trumpas lietus, temperatūra naktį nuo 9 iki 14, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį vietomis, dieną daug kur trumpas lietus, temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos.
0: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

muzikinė data rugsėjo 18-ąją. 1996-aisiais muzikos pasaulį sukrėtė žinia, susijusi su Islandijos žvaigždė Björk. Skotland Yardo policija išminavo sieros rūgšties bombą, kurią atlikėjai paštu atsiuntė vienas jos gerbėjas iš Jungtinių Amerikos valstijų. Vėliau išaiškėjo, kad vyriškis nusižudė iškart po sprogmens iš

0: firma Komota. Prie kino teatro Spindulys. Taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
1: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Verslo ir ekonomikos naujienos.
3: Pastarieji dronų incidentai dalį gyventojų paskatino iš naujo įvertinti pasirengimą ekstremalioms situacijoms. Išvykimo krepšiais prikiaujantys verslininkai sako pastebintys išaugusią jų paklausą. Pardavimas kai kur išauga kelis ar net dešimtis kartų. Jau paruoštų išvykimo krepšių kainos sviruoja nuo maždaug 159 iki 279 eurų. Krepšyje vaistai, vanduo, konservai, lietuviškas pirmosios pagalbos rinkinys, radio imtuvas su baterijomis, žibintuvėlis, baterijos, šilumą sulaikanti antklodė, lietpaltis ir kitos būtinos priemonės. Net jei krizės atveju planuojate likti namuose, išvykimo krepšį vis tiek rekomenduojama turėti paruoštą. Jei situacija pasikeis, turi tektų skubiai evakuoti, svarbiausi daiktai jau bus vienoje vietoje. Vienkartinio elektroninių cigarečių draudimo iniciatoriams ir vėl nepavyko pasiūlymo pateikti Seimui. Liberalų frakcijos prašymų parlamentas tai numatančių pataisų pateikimą nukėlė į kitą antradienį. Liberalas Andrius Bagdonas pertraukos iki kito posėdžio paprašė norėdamas daugiau laiko įsigilinti į projektą. Uždrausti vienkartinės elektroninės cigaretes pasiūlė beveik 50 įvairių frakcijų parlamentarų. Pirmą kartą panašias pataisas bandyta pateikti dar pernai spalį bei šiemet balandį. Tuo metu vyriausybė savo programos įgyvendinimo plane yra šį siekį jas uždrausti iki 2028 vidurio, taip pat didinti baudas už pažeidimus. Kauno apygardos prokuratūra teismui perdavė baudžiamąją bylą, kurioje 46 Jonavos gyventojas kaltinamas neteisėtai naudojusis darbdavį priklausančią elektros energiją virtualių valiutų gavybai. Kaip teigiama prokuratūros pranešime, baudžiamosios bylos duomenėmis laikotarpiu nuo 2019 sausio 10 iki 2024 vasario 2 vyras dirbdamas bendrovės Karbamido ceche energetikų jos gamyklos teritorijoje Karbamido cecho gamybinio korpuso pagalbinėje patalpoje neteisėtai vykdė virtualių valiutų gavybą. Vyras kaltinamas neteisėto naudojimosi energija ir ryšių paslaugomis. Baudžiamasis kodeksas už šią nusikalstamą veiką numato baudą, laisvės apribojimą, areštą arba laisvės atėmimą iki 6 metų. Seimas priėmė sprendimą inicijuoti registrų centro auditą, įpareigodamas valstybės kontrolę jį atlikti iki kitų metų spalio. Valstybės kontrolė turės aiškintis, ar įvykus incidentų registrų centre organizacinės, techninės ir kibernetinio saugumo priemonės buvo pakankamos valstybės registrų ir informacinių sistemų saugumų užtikrinti.
2: Verslo ir ekonomikos naujienos. This year I'm

0: Reklama. Dėmesio, sulčių spaudykla Marijampolėje kviečia visus atvykti su savo sodo obuoliais. Modernia įranga obuolius nuplausime, išspausime, sultis pakaitinsime ir išpilstysime į patogias 3 arba 5 litrų pakuotes. Laukime visų Vokiečių gatvė 36 Marijampolėje. Daugiau informacijos telefonu 0624 01 500. 0624 01 500.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radijo stotyje kreipkitės telefonu 0698 48 272.
3: Tai radijo stotis Kapsai.
4: New music. Nauja daina.

0: orų prognozė.
1: Šeštadienį nepastovus debesuotumas, šils iki 17-22 laipsnių. Sekmadienio naktį bus debesuota, trumpalaikis lietus numatomas tik kai kur, vėjas iki 10-15 laipsnių. Sekmadienį dieną palis didesnėje šalies dalyje, temperatūra kils iki 16-21 laipsnių šilumos.

0: straipsniai. Lietuvos regioninių radijos stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
1: Sporto naujienos.
2: Lietuvos krepšinio lygos naujajam sezonui duotas startas. Kauno Žalgiris Gargžduose 98-77 nugalėjo vietos Gargždus. Kitos rungtynės žalgiriečių laukia sekmadienį Klaipėdoje prieš Neptūną, o Gargždai tą dieną pasitiks Šiaulius. Po pirmojo turo UEFA Europos lygoje turnyro lentelės viršūnėje įsitaisė triuškinamas pergalės iškovojusios Turino Juventus ir Londono Crystal Palace komandos. Juventus ketvirtadienį namuose net 5-0 nugalėjo Nets Niderlandų klubą. Nuo Italijos ekipos pagal pelnytus įvarčius nedaug atsiliko ir Crystal Palace klubas, kuris namuose 4-0 susitvarkė su Poznanės Lech futbolininkais. Ketvirtadienio vakarą buvo sužaistos paskutinės trečiojo etapo rungtynės Anglijos futbolo lygos taurės turnyre. Manchester City klubas namuose 5-0 įveikė antrajame šalies divizione žaidžiančią Norwich ekipą. Lietuvos rankinių lygo antrą triuškinamą pergalį iš eilės iškovojo titulą ginantis Klaipėdos Dragūnas. Antrajame ture Uostamiesčio komanda laikinojoje sostinėje 40-30 nugalėjo Kauno Granito Kario ekipą. Abi šio sezono pergalės Dragūnas pasiekė dviženklių skirtumų. Pirmajame ture klaipėdiečiai 36-23 sutriuškino Pasvalio Pieno Žvaigždžių komandą. Rugsėjo 16-17 dienomis La Linėjoje, Ispanijoje vyko 2026 Europos paplūdimio sprinto irklavimo čempionatas, kuriame Lietuvą atstovavo 6 sportininkai. 4 suaugusieji sudarė 3 įgulas ir 2 jauniai, startavę vienviečių valčių klasės varžybose. Sėkmingiausiai pirmenybėse pasirodė pasaulio čempionai Martina Kazlauskaitė ir Dominikas Jančionis. Savo trofėjų kolekciją papildė dar vienu apdovanojimu, šį kartą sidabro medaliais.
1: Sporto naujienos.

Muzikinė data rugsėjo 18-ąją. 2000-aisiais buvo išleistas jau 13-as po karalienės Madonos albumas Music. Diskas, kuriame be titulinės dainos galima rasti ir kitus gerai žinomus hitus, pasiekė topo viršūnę net 23 pasaulio šalyse ir jau per pirmąją prekybos savaitę buvo išpirktas 4 milijonų kopijų tiražu. Iš viso pasaulyje Madonos albumą Music turi 10 milijonų žmonių.

0: 20 МГц дажнё, 2005 свайлана спервара. Радио стотис капсей.
1: Этерия жинёс. Vyriausioji rinkimų komisija nutarė pradėti tyrimą dėl komisijos narės Lauros Matijošaitytės politinei partijai Nemuno aušra teiktų paslaugų jai dirbant teisininkę. Tai komisija darys paaiškėjus, kad Nemuno aušros 2024-aisiais komisijai siūstas vienas iš teisinių dokumentų dėl politinės partijos finansavimo šaltinių buvo parengtas Matijošaitytės. Nei partija, nei dabartinė vyriausiosios rinkimų komisijos narės savo buvusio bendradarbiavimo nedeklaravo. Vyriausioji rinkimų komisija tyrimą pavedė atlikti politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo kontrolės skyriui iki gruodžio 17 dienos. Seime registruotas įstatymo projektas, kuriuo siūloma grąžinti 9% pridėtinės vertės mokesčio tarifą gyvenamųjų patalpų šildymui. Šiuo metu šilumos energija ir su jos tiekimu susijusiam karštam vandeniui taikomas 21% PVM. Parengtame įstatymo projekte teigiama, kad lengvatinio tarifo grąžinimas sumažintų gyventojų išlaidas šildymui tuo metu, kai auga šilumos energijos kainos. Kartu tai galėtų sumažinti ir kompensacijoms už šildymą reikalingų lėšų poreikį. Jei Seimas pritartų, toks siūlymas įsigaliotų nuo 2027 sausio 1-osios. Daug karo su Iranu pradžioje Jungtinių Amerikos valstijų surengti smūgiai gali būti laikomi karo nusikaltimais, pareiškė Jungtinių tautų tyrimo komisija. Antskrydžiai prieš mergaičių mokyklą pietinėme Irano Minabo mieste ir atskirai prieš sporto kompleksą Farso provincijoje buvo nesirinkamo pobūdžio atakos, per kurias žuvo civilių. Ataskaitoje nurodė nepriklausoma Jungtinių tautų faktų nustatymo misija. Irano valdžios institucijų teigimu per vasario 28-osios smūgį pradiniai mokyklai žuvo 168 moksleiviai. O Jungtinių tautų komisija, remdamasi nepriklausomais pranešimais, nurodė 157 žuvusiasias. Komisijos teigimu, Jungtinių Amerikos valstijų pajėgos ne tik rėmėsi pasenusią žvalgybinę informaciją, bet ir pirmąją karo dieną nurodė surengti smūgį, nors žinojo apie didelį riziką pataikyti į civilinį objektą. Nepaisant tarptautinių sankcijų ir rezoliucijų, 17 šalių dirba 10 tūkstančių Šiaurės Korėjos piliečių. 2025-aisiais Šiaurės Korėja iš jų darbo galėjo gauti nuo 450 iki 800 milijonų Jungtinių Amerikos valstijų dolerių, sakoma daugiašalės sankcijų stebėsenos grupės pranešime apie Korėjos Liaudės Demokratinės Respublikos darbo jėgos programą užsienyje. Beveik visa Šiaurės Korėjos darbininkų užsienyje uždirbtas lėšas nuo 80 iki 90%. Šiaurės Korėjos valdžia konfiskuoja. Kai kuriais atvejais konfiskuojama suma netgi viršia darbininkų uždarbį, todėl jie galiausiai lieka skolingi.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienį vietomis truputį palis, temperatūra kils iki 17-22 laipsnių. Šeštadienį vietomis trumpas lietus, temperatūra naktį nuo 9 iki 14, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpas lietus, temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos.
0: 120 MHz dažnių radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Geros dienos.

0: cazzo dei signori.
1: Radio Scapse.
2: Eteryje laida Geros dienos.
3: Visada smagu po pietų penktadienį pranešti, kad artėja darbo pabaiga ne tik šiandien, bet ir šią savaitę. O jei rimtai, tai sveiki visi, šiek tiek po 13 ir darbo dienomis mūsų eteryje startuoja Geros dienos. Prie mikrofono Robertas, draugausim iki pat 17 ir tokiu būdu aš jūs palydėsiu jau į artėjantį penktadienio vakarą bei savaitgalį. Žvilgsnis į virtualų kalendorių, penktadienis jau rugsėjo 18. Juozapas, Stanislovas, Minga. Kailas, Galmantė, Stefanija, Stefa ir Elita švenčia vardo dieną, sveikinam varduvininkus, minėtinų ir įsimintinų datų neturim, bet jau penktadienis pats iš savęs šventė. Keliaukim prie muzikinio kalendoriaus ir čia tikrai turime ką švesti. 1983 rugsėjo 18 Vilniuje gimė vyrukas vardu Dmitrijus pavardė Šavrovas. Mums žinomas kaip Saša Song, dainininkas dainų autorius. To įrodymas, kad jis dainuoja ir dainas kuria, kaip tik pats jubiliatas ir jo darbas meilė gaudo. Tavame.

0: Reklamar. Ieškote išskirtinių skonių ir to, ko kasdien parduotuvėje nerasite? Užsukite į naujai atsidariusią parduotuvę Skonių stotelė. Čia kiekviena prekė atrinkta tiems, kurie vertina autentiškumą, kokybę ir tikrą skonį. Gurmaniški atradimai kiekvienam, kuris mėgsta mėgautis daugiau. Laukiame jūsų Marijampolėje, Juknevičiaus gatvėje 15, kasdien nuo 8 iki 20 valandos, o sekmadieniais nuo 9 iki 15. Pasižvalgykite ir mūsų Facebook paskyroje Skonių stotelė. Užsukite, paragaukite ir atraskite skonį, kurį norisi prisiminti. Skonių stotelė. Geras skonis prasideda čia.
1: 120 MHz. Radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Hei, hei, hei, geros dienos!
3: Gera, oi gera prisiminti!
0: Gera prisiminti, 2009 šį kartą grojamiausių dainų šimtuke, mes lankomės 64 pozicijoje. O čia sutinkame Akon ir jo darbą Beautiful.

0: Reklama. Dėmesio, sulčių spaudykla Marijampolėje kviečia visus atvykti su savo sodo oboliais. Modernia įranga obolius nuplausime, išspausime, sultis pakaitinsime ir išpilstysime į patogias 3 arba 5 litrų pakuotes. Laukime visų Vokiečių gatvė 36 Marijampolėje. Daugiau informacijos telefonu 0624 01 500 0624 01 500. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96 Marijampolėje.
1: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Super hitas.
3: Radio hitas.
0: Super hitas, radio hitas kviečia rugsėjo mėnesio mūsų radio stoties grojamiausių dainų 30-tuką. Keliamės į 2024-uosius ir sutinkame Sabrina Carpenter Espresso.

0: Vienas vakaras, vienas žaidimas ir daug paslapčių.
1: Visas žinutės skaitysim garsiai, o į skambučius atsiliepsim su garsakaliu.
2: Bandom.
0: Komedijoje netobuli melagiai. Kino teatruose nuo rugsėjo 25-os. Bredas Pitas, karo veteranas, jo ištikimas draugas Odinas, aviakatastrofa. Kad išgyventum, belieka pasitikėti tik vienas kitu. Žvėries širdis. Kino teatruose nuo rugsėjo 25-os.
3: Tai radio stotis Kapsai.
4: New music.
0: Nauja daina.

0: Geros dienos.
1: Orų prognozė.
2: Penktadienio laidoje Geros dienos pakalbėkime ir apie orus. O šiandien vietomis trumpai palinos, vėjas pietvakarių, pietų 7-12 metrų per sekundę, temperatūra 17-22 laipsniai šilumos. Šeštadienio naktį Lietuvoje daug kur, dieną vietomis trumpas lietus, vėjas pietų, pietvakarių naktį 7-12, dieną 9-14 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 10-15, dieną 17-22 laipsniai šilumos. Sekmadienio naktį šalyje vietomis trumpas lietus, dieną daug kur taip pat palinos, kai kur gali lyti ir smarkiai. Vėjas pietvakarių naktį 7-12, dieną 9-14 pajūrė gūsio metu iki 17 metrų per sekundę. Temperatūra sekmadienio naktį 11-16, dieną 17-22 laipsniai šilumos. Marijampolėje artėjančią naktį apie 10, rytoj dieną iki 19 laipsnių šilumos, panašus orai ir sekmadienį naktį apie 12, o dieną iki 20 laipsnių šilumos.
3: Reklama. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midėja oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
2: Išmanius Midėja kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
4: 120 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
5: Geros dienos.
2: Superhitas, auksinis hitas. Keliamės į Didžiosios Britanijos numeris vienas poziciją 2009-aisiais. Dvi savaitės topo viršūnėje G

0: Reklama. Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvėje 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
3: Geriausia muzika Marijampolėje. Radio stotis Kapsai.
0: Eteryje laida Geros dienos. Pirmoji geros dienos valanda baigėsi, lygiai 14 svarbiausios žinios, o iki jų mus ten palydės Deividas Guetta.

0: 20 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Iki teisminėme tyrime teismas leido nuo pareigų 3 mėnesiams nušalinti nacionalinės mokėjimo agentūros direktoriaus pavaduotoją Tomą Orlicką. Jis byloje yra įtariamasis. Jam skirtos kardomosios priemonės, pranešė finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba. Be to, jam skirtas kardomųjų priemonių kompleksas. Taip pat įtariamo procesinis statusas suteiktas keliems kitiems nacionalinės mokėjimo agentūros darbuotojams. FNTT informuoja, kad šioje iki teisminio tyrimo stadijoje nacionalinės mokėjimo agentūros direktoriui Fortunatui Dirginčiui yra suteiktas liudyto statusas. Tyrime įtariama, kad valstybės tarnautojai sąmoningai neatliko savo pareigų ir galimai padarė didelę turtinę bei neturtinę žalą Lietuvos ir Europos Sąjungos finansiniams interesams. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad Kaišiadorių rajone antradienio naktį numuštas dronas yra iš Rusijos. Jis buvo paleistas į taikinius Ukrainoje. Dėl šio incidento Baltarusijai trečiadienį teikta protesto nota. Prezidentas Gitanas Nausėda po valstybės gynimo tarybos posėdžio pranešė, kad šį droną greičiausiai paleido Rusija. Pagal turimą informaciją, tai Gerbera tipo dronas. Robertas Kaunas kiek anksčiau trečiadienį atsisakė patvirtinti prielaidą, kad į Lietuvą iš Baltarusijos įskridęs dronas gali būti rusiškos kilmės, nes sakė tam dar neturys įrodymų. Apie tai, kad dronas kilo iš Rusijos, antradienį teigė ir Šiaulių aviacijos bazėje viešėjęs Italijos gynybos ministras. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis paskelbė, kad netrukus bus surinktos naujos derybos su Jungtinėmis valstijomis. Susitikimuose dėmesys bus skiriamas taikos susitarimo perspektyvoms, taip pat energetikai, aprūpinimui maistu ir ginklams. Prezidentas nepateikė išsamesnės informacijos apie tai, kada vyks šios derybos ir kas juose dalyvaus iš Jungtinių Amerikos valstijų pusės. Volodymyras Zelenskis kitą savaitę vyks į Jungtinių tautų generalinę asamblėją Niujorke. Maskva ir toliau kelia sąlygas prilygstančias Ukrainos kapitulacijai. Pasienio apsaugos pareigūnai treniravosi, kaip iš sraigtasparnio išsilaipinti ir perimti įtartino laivo kontrolę. Suomijai baigiant ES jūrinių pajėgų pratybas Baltijos jūroje. Suomijos įlankoje yra įvykę keli incidentai, kai įtariama, kad laivai tyčia apgadino povandeninę infrastruktūrą. Ekspertai ir politikai teigia, kad įtariami povandeninės infrastruktūros diversijos atvejai yra Rusijos hibridinio karo prieš vakarų šalis dalis. Suomijos pareigūnai 2025 gruodžio 31 sustabdė iš Rusijos Izraelį plaukusį krovinį laivą, įtardami, kad jis vilko inkarą ir apgadino 2 telekomunikacijų kabelius, jungiančius Suomiją ir Estiją.
2: Orų prognozė.
1: Šeštadienį nepastovus debesuotumas, šils iki 17-22 laipsnių. Sekmadienio naktį bus debesuota, trumpalaikis lietus numatomas tik kai kur, vėjas iki 10-15 laipsnių. Sekmadienį dieną palis didesnėje šalies dalyje, temperatūra kils iki 16-21 laipsnio šilumos.
3: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
4: Hei, geros dienos!

0: jūs klausotės radijos stoties Kapsai.
1: Hei, hei, hei, geros dienos!
2: Geros dienos!
3: Antroji geros dienos valanda prasideda, ją pradėkime su legendiniu Eminemo kūriniu, o visiškai netrukus keliausim į rubriką Gerą prisiminti.

0: Reklama.
1: Jūsų technika miršta? Kompas vos krūtėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eleksyro? O kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
2: Stop kančioms ir panikai! Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.

0: Geros dienos.
1: Gera, oi gera prisiminti.
2: Gera prisiminti 2008-ieji grojamiausių dainų šimtukas Lietuvoje, 66 pozicija Mika, Happy Ending.

0: geros dienos.
1: Orų prognozė.
0: Penktadienio laidoje geros dienos pakalbėkime ir apie orus. O šiandien vietomis trumpai palinos, vėjas pietvakarių pietų 7-12 metrų per sekundę, temperatūra 17-22 laipsniai šilumos. Šeštadienio naktį Lietuvoje daug kur, dieną vietomis trumpas lietus, vėjas pietų pietvakarių naktį 7-12, dieną 9-14 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 10-15, dieną 17-22 laipsniai šilumos. Sekmadienio naktį šalyje vietomis trumpas lietus, dieną daug kur taip pat palinos, kai kur gali lyti ir smarkiai. Vėjas pietvakarių naktį 7-12, dieną 9-14 pajūrė gūsio metu iki 17 metrų per sekundę. Temperatūra sekmadienio naktį 11-16, dieną 17-22 laipsniai šilumos. Marijampolėje artėjančią naktį apie 10, rytoj dieną iki 19 laipsnių šilumos, panašus orai ir sekmadienį naktį apie 12, o dieną iki 20 laipsnių šilumos.

0: megahertzot és 8. Radies Kapsai.
1: Hei, hei, hei, geros dienos!
2: Lietuviškas top trejetukas.
3: Keliaujame prie lietuviško top trejetuko antroje geros dienos valandoje ir šį kartą staptelkime 2023-osiuose. Pradėkim nuo Liepos darbo šalia

Antroji daina, kurią noriu pagroti lietuviškame top 3-tuke, kuris priminsiu sudarytas iš 2023-aisiais pasirodžiusių kūrinių, tai Iglė, myli, nemyli.

Trečioji daina, kuris skamba lietuviškame top trietuke, kaip tik penktadienio vakarų artėjančiam Giovanni, karališka erdvė, remis retro. Iš lėto leidžiasi saulė.

0: Реклама. Dėmesio, sulčių spaudykla Marijampolėje kviečia visus atvykti su savo sodo obuoliais. Modernia įranga obuolius nuplausime, išspausime, sultis pakaitinsime ir išpilstysime į patogias 3 arba 5 litrų pakuotes. Laukime visų Vokiečių gatvė 36 Marijampolėje. Daugiau informacijos telefonu 0624 01 500. 0624 01 500.
1: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Hei, hei, hei, geros dienos.
3: Geros dienos.
0: Antroji geros dienos valanda baigėsi, lygiai 15 svarbiausios žinios, o eteryje Lady Gaga, The Dance.

0: šimtųjų megahertzų dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Ikiteisminėme tyrime teismas leido nuo pareigų 3 mėnesiams nušalinti nacionalinės mokėjimo agentūros direktoriaus pavaduotoją Tomą Orlicką. Jis byloje yra įtariamasis. Jiems skirtos kardomosios priemonės, pranešė finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba. Be to, jiems skirtas kardomųjų priemonių kompleksas. Taip pat įtariamo procesinis statusas suteiktas keliems kitiems nacionalinės mokėjimo agentūros darbuotojams. FNTT informuoja, kad šioje ikiteisminio tyrimo stadijoje nacionalinės mokėjimo agentūros direktoriui Fortunatui Dirginčiui yra suteiktas liudyto statusas. Tyrime įtariama, kad valstybės tarnautojai sąmoningai neatliko savo pareigų ir galimai padarė didelę turtinę bei neturtinę žalą Lietuvos ir ES finansiniams interesams. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad Kaišiadorių rajone antradienio naktį numuštas dronas yra iš Rusijos. Jis buvo paleistas į taikinius Ukrainoje. Dėl šio incidento Baltarusijai trečiadienį teikta protesto nota. Prezidentas Gitanas Nausėda po valstybės gynimo tarybos posėdžio pranešė, kad šį droną greičiausiai paleido Rusija. Pagal turimą informaciją, tai Gerbera tipo dronas. Robertas Kaunas kiek anksčiau trečiadienį atsisakė patvirtinti prielaidą, kad į Lietuvą iš Baltarusijos įskridęs dronas gali būti rusiškos kilmės, nes sakė tam dar neturys įrodymų. Apie tai, kad dronas kilo iš Rusijos, antradienį teigė ir Šiaulių aviacijos bazėje viešėjęs Italijos gynybos ministras. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis paskelbė, kad netrukus bus surinktos naujos derybos su Jungtinėmis valstijomis. Susitikimuose dėmesys bus skiriamas taikos susitarimo perspektyvoms, taip pat energetikai, aprūpinimui maistu ir ginklams. Prezidentas nepateikė išsamesnės informacijos apie tai, kada vyks šios derybos ir kas juose dalyvaus iš Jungtinių Amerikos valstijų pusės. Volodymyras Zelenskis kitą savaitę vyks į Jungtinių tautų generalinę asamblėją Niujorke. Maskva ir toliau kelia sąlygas prilygstančias Ukrainos kapituliacijai. Pasienio apsaugos pareigūnai treniravosi, kaip iš sraigtasparnio išsilaipinti ir perimti įtartino laivo kontrolę. Suomijai baigiant ES jūrinių pajėgų pratybas Baltijos jūroje. Suomijos įlankoje yra įvykę keli incidentai, kai įtariama, kad laivai tyčia apgadino povandeninę infrastruktūrą. Ekspertai ir politikai teigia, kad įtariami povandeninės infrastruktūros diversijos atvejai yra Rusijos hibridinio karo prieš vakarų šalis dalis. Suomijos pareigūnai 2025 gruodžio 31 sustabdė iš Rusijos Izraelį plaukusį krovinį laivą, įtardami, kad jis vilko inkarą ir apgadino 2 telekomunikacijų kabelius, jungiančius Suomiją ir Estiją.
2: Orų prognozė.
1: Šeštadienį nepastovus debesuotumas šils iki 17-22 laipsnių. Sekmadienio naktį bus debesuota, trumpalaikis lietus numatomas tik kai kur, vėjas iki 10-15 laipsnių. Sekmadienį dieną palis didesnėje šalies dalyje, temperatūra kils iki 16-21 laipsnio šilumos.
3: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
4: Geros dienos.

0: 120 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Eteryje laida Geros dienos.
2: Įpusėjome laidoje Geros dienos, o kai kam liko ir paskutinė valanda darbo šiandien ir šią savaitę. Kaip žinia, penktadieniais kai kurie iš mūsų įsigudrino dirbti trumpiau ir su tuo juos sveikinom. O mes toliau keliaukime laiku muzikinėje ruletėje šią valandą rubrikoje Gera prisiminti. Žinoma, sužinosime, kokie orai laukia mūsų ir savaitės naujiena. Visą tai trečioje Geros dienos valandoje šį penktadienį, tad likime kartu.

0: Reklama.
1: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
0: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
3: Tai radijos stotis Kapsai.
4: Geros dienos.
5: Gera, oi gera prisiminti.
1: Gera prisiminti, keliaujame į 2006 metus. Grojamiausių dainų šimtukas Lietuvoje, 65 pozicija. Lietuvaičiai Lemon Joy, ten kur mylėjau.

0: 2000 MHz dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Hei, hei, hei, geros dienos.
2: Geros dienos.
3: Orų prognozė.
4: Šeštadienio naktį Lietuvoje daug kur, dieną vietomis trumpas lietus, vėjas pietų, pietvakarių naktį 7-12, dieną 9-14 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 10-15, dieną 17-22 laipsniai šilumos. Sekmadienio naktį šalyje vietomis trumpas lietus, dieną daug kur taip pat palinos, kai kur gali lyti ir smarkiai. Vėjas pietvakarių naktį 7-12, dieną 9-14 pajūrė gūsio metu iki 17 metrų per sekundę. Temperatūra sekmadienio naktį 11-16, dieną 17-22 laipsniai šilumos. Marijampolėje artėjančią naktį apie 10, rytoj dieną iki 19 laipsnių šilumos, panašus orai ir sekmadienį naktį apie 12, o dieną iki 20 laipsnių šilumos.

0: dėmesio. Sulčių spaudykla Marijampolėje kviečia visus atvykti su savo sodo obuoliais. Modernia įranga obuolius nuplausime, išspausime, sultis pakaitinsime ir išpilstysime į patogias 3 arba 5 litrų pakuotes. Laukime visų Vokiečių gatvė 36 Marijampolėje. Daugiau informacijos telefonu 0624 01 500 0624 01 500.
1: LRT vaikai rekomenduoja. Aviukas Šonas ir jo banda sugrįžta naujam nuotykiui. Šį kartą laukia baisiai gauruotas iššūkis sučiupti plaukuočiausią sutvėrimą žemėje. Animacinis filmas visai šeimai Aviukas Šonas ir baimės pilnus kelnes. Junkitės prie bandos ir ruoškite senoms geroms vilnonėms linksmybėms.
2: Oskarą pelniusio siaubo filmo išnykimo valanda režisierius Zak Kreger pristato naują kultinės franšizės viziją. Absoliutus blogis.
3: Hey, no sweat.
2: Tik kinuose.
4: 120 MHz. Radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
5: Geros dienos.

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 120 MHz. Radijos stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: New music. Nauja daina.

Geros dienos. Štai tokia buvo trečioji geros dienos valanda ir jeigu patiko, po 16 valandos būtinai susigirdėkime. O kol kas šiek tiek muzikos, o kaip ir sakiau, vėl susigirdim po 16 valandos žinių.

0: Reklama. Ieškote išskirtinių skonių ir to, ko kasdien parduotuvėje nerasite? Užsukite į naujai atsidariusią parduotuvę Skonių stotelė. Čia kiekviena prekė atrinkta tiems, kurie vertina autentiškumą, kokybę ir tikrą skonį. Gurmaniški atradimai kiekvienam, kuris mėgsta mėgautis daugiau. Laukime jūsų Marijampolėje, Juknevičiaus gatvėje 15, kasdien nuo 8 iki 20 valandos, o sekmadieniais nuo 9 iki 15. Pasižvalgykite ir mūsų Facebook paskyroje Skonių stotelė. Užsukite, paragaukite ir atraskite skonį, kurį norisi prisiminti. Skonių stotelė. Geras skonis prasideda čia.
1: 120 MHz dažniu.
2: Radijas Kapsai.

0: šimtųjų megahercų dažniu 24 valandas per parą. Radijo stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Iki teisminėme tyrime teismas leido nuo pareigų 3 mėnesiams nušalinti nacionalinės mokėjimo agentūros direktoriaus pavaduotoją Tomą Orlicką. Jis byloje yra įtariamasis. Jiems skirtos kardomosios priemonės, pranešė finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba. Be to, jiems skirtas kardomųjų priemonių kompleksas. Taip pat įtariamo procesinis statusas suteiktas keliems kitiems nacionalinės mokėjimo agentūros darbuotojams. FNTT informuoja, kad šioje iki teisminio tyrimo stadijo nacionalinės mokėjimo agentūros direktoriui Fortunatui Dirginčiui yra suteiktas liudyto statusas. Tyrime įtariama, kad valstybės tarnautojai sąmoningai neatliko savo pareigų ir galimai padarė didelę turtinę bei neturtinę žalą Lietuvos ir Europos Sąjungos finansiniams interesams. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad Kaišiadorių rajone antradienio naktį numuštas dronas yra iš Rusijos. Jis buvo paleistas į taikinius Ukrainoje. Dėl šio incidento Baltarusijai trečiadienį teikta protesto nota. Prezidentas Gitanas Nausėda po valstybės gynimo tarybos posėdžio pranešė, kad šį droną greičiausiai paleido Rusija. Pagal turimą informaciją, tai Gerbera tipo dronas. Robertas Kaunas kiek anksčiau trečiadienį atsisakė patvirtinti prielaidą, kad į Lietuvą iš Baltarusijos įskridęs dronas gali būti rusiškos kilmės, nes sakė tam dar neturys įrodymų. Apie tai, kad dronas kilo iš Rusijos, antradienį teigė ir Šiaulių aviacijos bazėje viešėjęs Italijos gynybos ministras. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis paskelbė, kad netrukus bus surinktos naujos derybos su Jungtinėmis valstijomis. Susitikimuose dėmesys bus skiriamas taikos susitarimo perspektyvoms, taip pat energetikai, aprūpinimui maistu ir ginklams. Prezidentas nepateikė išsamesnės informacijos apie tai, kada vyks šios derybos ir kas juose dalyvaus iš Jungtinių Amerikos valstijų pusės. Volodymyras Zelenskis kitą savaitę vyks į Jungtinių tautų generalinę asamblėją New York'e. Maskva ir toliau kelia sąlygas prilygstančias Ukrainos kapitulacijai. Pasienio apsaugos pareigūnai treniravosi, kaip iš sraigtasparnio išsilaipinti ir perimti įtartino laivo kontrolę. Suomijai baigiant ES jūrinių pajėgų pratybas Baltijos jūroje. Suomijos įlankoje yra įvykę keli incidentai, kai įtariama, kad laivai tyčia apgadino povandeninę infrastruktūrą. Ekspertai ir politikai teigia, kad įtariami povandeninės infrastruktūros diversijos atvejai yra Rusijos hibridinio karo prieš vakarų šalis dalis. Suomijos pareigūnai 2025 gruodžio 31 sustabdė iš Rusijos Izraelį plaukusį krovinį laivą, įtardami, kad jis vilko inkarą ir apgadino 2 telekomunikacijų kabelius, jungiančius Suomiją ir Estiją.
2: Orų prognozė.
1: Šeštadienį nepastovus debesuotumas, šils iki 17-22 laipsnių. Sekmadienio naktį bus debesuota, trumpalaikis lietus numatomas tik kai kur, vėjas iki 10-15 laipsnių. Sekmadienį dieną palis didesnėje šalies dalyje, temperatūra kils iki 16-21 laipsnių šilumos.
3: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
4: Hei, geros dienos.
5: Asi.

0: radio stotis.
1: Kapsai.
0: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
2: Geros dienos.
3: Startuoja ketvirtoji idėja paskutinioji šiandien ir šią savaitę geros dienos valanda. Joje tikrai dar turime smagių darbelių nudirbti. Vienas iš jų tai nusikelti rubrikoje gerą prisiminti net į 2005 metus ir čia tikrai turėsim savaitgališką ir tokį gal netgi vasarišką kūrinį. Na bet kodėl ir dabar jo nepasiklausius, ar ne? Žinoma, Roberto Top trietukas savaitės naujiena informacija apie savaitgalio orus. Visa tai ketvirtoje, vėja paskutinėje šiandien geros dienos valandoje. Čia eteryje Samfeldas, o visiškai netrukus laukia kelionė į 2005-osius. Mano jau minėtoje rubrikoje gera prisiminti.

0: Jūsų technika miršta? Kompas vos krūtėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eleksyro, o kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
1: Stop kančioms ir panikai! Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
2: 120 MHz dažniu.
3: Radijas Kapsai. Reklama.
1: Dėmesio, sulčių spaudykla Marijampolėje kviečia visus atvykti su savo sodo obuoliais. Modernia įranga obuolius nuplausime, išspausime, sultis pakaitinsime ir išpilstysime į patogias 3 arba 5 litrų pakuotes. Laukime visų Vokiečių gatvė 36 Marijampolėje. Daugiau informacijos telefonu 0624 01 500 0624 01 500.
2: 120 MHz. Radijo stotis Kapsai iš Marijampolės. Radijo stotis Kapsai.
4: Geros dienos.
5: Gera, oi gera prisiminti.
1: Gera prisiminti 2005-ieji grojamiausių dainų, šimtukas Lietuvoje, 34 pozicija, Underdog Project ir jų darbas.

0: Geros dienos.
1: Orų prognozė.
0: Šeštadienio naktį Lietuvoje daug kur, dieną vietomis trumpas lietus, vėjas pietų, pietvakarių naktį 7-12, dieną 9-14 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 10-15, dieną 17-22 laipsniai šilumos. Sekmadienio naktį šalyje vietomis trumpas lietus, dieną daug kur taip pat palinos, kai kur gali lyti ir smarkiai. Vėjas pietvakarių naktį 7-12, dieną 9-14 pajūrė gūsio metu iki 17 metrų per sekundę. Temperatūra sekmadienio naktį 11-16, dieną 17-22 laipsniai šilumos. Marijampolėje artėjančią naktį apie 10, rytoj dieną iki 19 laipsnių šilumos, panašus orai ir sekmadienį naktį apie 12, o dieną iki 20 laipsnių šilumos.

0: Roberto Top 3.
1: Roberto Top 3 eteryje ir pradėkime jį nuo puikaus dueto David Guetta ir Ava Max. Let it be.

Kadangi penktadienis ir daugelis galbūt kažkur keliaus švęsti vieno ar kito gimtadienio, tai įsivažiuokim į tas linksmybės dainoje, kuri taip ir vadinasi gimtadienis. Mano top 3 uždaro grupė 2 ir patrulė.

0: geros dienos.
1: Štai ir baigėsi geros dienos šį penktadienį. Smagu buvo laiką leisti su jumis, bet kaip ir jūs, aš jau galvoju apie šio vakaro linksmybes ir žinoma labai turiningą savaitgalį. Tai tokio linkiu ir jums, susigirdim pirmadienį, tuo pačiu laiku, toj pačioj bangoj ir netgi toje pačioje laidoje. Čia 4 valandas, prie mikrofono buvo Robertas, palieku su Taylor Swift darbu, Elizabeth Taylor.

0: Reklama.
1: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
2: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
3: Tai radio stotis Kaksai.

0: 20 MHz dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Vašingtone viešintis užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sako, iš Jungtinių Amerikos valstybių valstybės sekretoriaus gavęs patikinimą, kad amerikiečių karių sumažėjimas Lietuvoje ilgai neužtruks. Taip jis šnekėjo po susitikimo su Jungtinių Amerikos valstybių valstybės sekretoriumi Marko Rubio. Užsienio reikalų ministras sakė, kad susitikime dominavo saugumo tema, tačiau kalbėta ne tik apie tai. Šiuo metu Jungtinės valstijos peržiūri šalies karių buvimą Europoje. Lietuvoje rotacija šią vasarą baigė daugiau nei 1000 amerikiečių karių, nors dalis jų liko šalyje, Lietuva dar neturi aiškaus atsakymo dėl naujos rotacijos atvykimo. Lietuva yra nurodžiusi, jog yra pasirengusi priimti iki 1500 Jungtinių Amerikos valstijų karių. Seimas priėmė įstatymo pataisas, kuriomis siūloma ant bedūmio tabako gaminių pakuočių papildomai pateikti informaciją apie metimą rūkyti bei pagalbos programas norintiems atsisakyti rūkimo. Taip pat numatyta, kad tabako gaminiai, elektroninės cigaretės ir jų pildyklės, rūkomieji žoliniai ar naujoviški tabako gaminiai negalės būti tiekiami rinkai, jeigu informacija apie juos nebus paskelbta narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento interneto svetainėje ir nuo jos pateikimo nebus prieš 6 mėnesiai. Pataisos taip pat numato, kad mažmeninės prekybos vietose turi būti pateikta informacija apie tabako gaminių vartojimo žalą sveikatai, pagalba metantiems rūkyti bei draudimą parduoti tabako gaminius jaunesniems nei 18 metų asmenims. Už kai kurių nustatytų reikalavimų nesilaikymą juridiniams asmenims ir užsienio juridinių asmenų filialams numatytos nuo 289 iki 1448 eurų baudos. Pakeitimai įsigalios 2027 gegužės 1-ąją. Jungtinių Amerikos valstybių prezidentas sako, kad daroma pažanga steigiant Jungtinių Amerikos valstybių kariuomenės bazę Lenkijoje. Jei susitarimas bus pasiektas, bazės vieta bus paskelbta netrukus. Donaldas Trumpas apie tai paskelbė, nepaisant to, kad jo administracija pradėjo oficialią savo karinių pajėgų Europoje peržiūrą, kuri sąjungininkams sukėlė baimę dėl galimo pajėgų mažinimo Europos valstybėse. Tačiau su Ukraina bei Rusija besiribojanti NATO rytinio flango narė Lenkija gynybai skirianti apie 5% bendrojo vidaus produkto siekia sustiprinti Amerikos valstybių buvimas savo teritorijoje. Iki šiol Lenkijoje Jungtinių Amerikos valstybių kariai buvo dislokuojami rotacijos principu. Rusija paskelbė, kad atidarys balsavimo apylinkės pasienio punktuose su Lenkija bei Baltijos šalimis. Maskvos ir iš ES narių santykiai dėl karo Ukrainoje yra kone visiškai nutrūkę. Rusijoje penktadienį prasideda 3 dienas vyksiantys parlamento rinkimai, apimsintys 11 laiko juostų. Bunkerinio senio partija neturi jokios realios opozicijos ir pergalė jai yra garantuota. Rusijos rinkimų komisijos vadovė pranešė, kad Maskva atidarys 10 balsavimo punktų prie sienos perėjų. Juose savo balsus esą galės atiduoti šiose gyvenantys Rusijos piliečiai. Nuo tada, kai Maskva 2022-aisiais pradėjo invaziją į Ukrainą, iš Rusijos pabėgo 100 000 žmonių.
2: Orų prognozė.
1: Šeštadienį nepastovus debesuotumas, šils iki 17-22 laipsnių. Sekmadienio naktį bus debesuota, trumpalaikis lietus numatomas tik kai kur, vėjas iki 10-15 laipsnių. Sekmadienį dieną palis didesnėje šalies dalyje, temperatūra kils iki 16-21 laipsnių šilumos.
0: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: Reklama. Ieškote išskirtinių skonių ir to, ko kasdien parduotuvėje nerasite? Užsukite į naujai atsidariusią parduotuvę Skonių stotelė. Čia kiekviena prekė atrinkta tiems, kurie vertina autentiškumą, kokybę ir tikrą skonį. Gurmaniški atradimai kiekvienam, kuris mėgsta mėgautis daugiau. Laukiame jūsų Marijampolėje, Juknevičiaus gatvėje 15, kasdien nuo 8 iki 20 valandos, o sekmadieniais nuo 9 iki 15. Pasižvalgykite ir mūsų Facebook paskyroje Skonių stotelė. Užsukite, paragaukite ir atraskite skonį, kurį norisi prisiminti. Skonių stotelė. Geras skonis prasideda čia.
1: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai.
2: Auksinis hitas.
3: 2012. Rizzle Kicks, Mama Do the Hump.

0: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midėja oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midėja kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Nauja daina.

0: Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 120 MHz dažniu.
2: Radijas Kapsai. Atgal į ateitį.
3: Rubrikoje Atgal į ateitį jūsų dėmesio 2002. Čia pasitinkame Mark Anthony ir I Need You.
2: Atgal į ateitį.

0: Reklama. Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
1: 120 MHz radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Orų prognozė.
3: Šeštadienį nepastovus debesuotumas, šils iki 17-22 laipsnių. Sekmadienio naktį bus debesuota, trumpalaikis lietus numatomas tik kai kur, vėjas iki 10-15 laipsnių. Sekmadienį dieną palis didesnėje šalies dalyje, temperatūra kils iki 16-21 laipsnių šilumos.

0: reklama.
1: Vienas vakaras, vienas žaidimas ir daug paslapčių.
2: Visas žinutės skaitysim garsiai, o į skambučius atsiliepsim su garsiakalbiu.
3: Bandom.
1: Komedijoje netobuli melagiai. Kino teatruose nuo rugsėjo 25-os. Bredas Pitas, karo veteranas, jo ištikimas draugas Odinas, aviakatastrofa. Kad išgyventum, belieka pasitikėti tik vienas kitu. Žvėries širdis. Kino teatruose nuo rugsėjo 25-os.
4: Tai radio stotis Kapsai.
0: Sporto naujienos.
5: Lietuvos krepšinio lygos naujajam sezonui duotas startas. Kauno Žalgiris Gargžduose 98-77 nugalėjo vietos Gargždus. Kitos rungtynės žalgiriečių laukia sekmadienį Klaipėdoje prieš Neptūną, o Gargždai tą dieną pasitiks Šiaulius. Po pirmojo turo UEFA Europos lygo turnyro lentelės viršūnėje įsitaisė triuškinamas pergalės iškovojusios Turino Juventus ir Londono Crystal Palace komandos. Juventus ketvirtadienį namuose net 5-0 nugalėjo Nets Niderlandų klubą. Nuo Italijos ekipos pagal pelnytus įvarčius nedaug atsiliko ir Crystal Palace klubas, kuris namuose 4-0 susitvarkė su Poznanės Lech futbolininkais. Ketvirtadienio vakarą buvo sužaistos paskutinės trečiojo etapo rungtynės Anglijos futbolo lygos taurės turnyre. Manchester City klubas namuose 5-0 įveikė antrajame šalies divizione žaidžiančią Norwich ekipą. Lietuvos rankinių lygo antrą triuškinamą pergalį iš eilės iškovojo titulą ginantis Klaipėdos Dragūnas. Antrajame ture Uostamiesčio komanda laikinojoje sostinėje 40-30 nugalėjo Kauno Granito Kario ekipą. Abi šio sezono pergalės Dragūnas pasiekė dviženklių skirtumų. Pirmajame ture klaipėdiečiai 36-23 sutriuškino Pasvalio Pieno Žvaigždžių komandą. Rugsėjo 16-17 dienomis Lalinėjoje, Ispanijoje vyko 2026 Europos paplūdimio sprinto reklaimo čempionatas, kuriame Lietuvą atstovavo 6 sportininkai. 4 saugusiai sudarė 3 įgulas ir 2 jauniai, startavę vienviečių valčių klasės varžybose. Sėkmingiausiai pirmenybėse pasirodė pasaulio čempionai Martina Kazlauskaitė ir Dominikas Jančionis. Savo trofėjų kolekciją papildė dar vienu apdovanojimu, šį kartą sidabro medaliais.
0: Sporto naujienos.

0: Реклама. Dėmesio, sulčių spaudykla Marijampolėje kviečia visus atvykti su savo sodo obuoliais. Modernia įranga obuolius nuplausime, išspausime, sultis pakaitinsime ir išpilstysime į patogias 3 arba 5 litrų pakuotes. Laukime visų Vokiečių gatvė 36 Marijampolėje. Daugiau informacijos telefonu 0624 01 500. 0624 01 500.
1: Tai radio stotis Kapsai.
2: Radio archyvai.
3: Dar vienas kūrinys, su kuriuo jūs kviečiu nukeliauti radio archyvose šiek tiek atgal, tai į 2022 metus. Čia mus veda Viktorija ir jos darbas Lyg kine. Ir būtent tų metų, 38 metų savaitė, šis kūrinys debiutavo mūsų eteryje.

0: 20-ųjų MHz dažnių 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Vašingtonai viešintis užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sako, iš Jungtinių Amerikos valstybių valstybės sekretoriaus gavęs patikinimą, kad amerikiečių karių sumažėjimas Lietuvoje ilgai neužtruks. Taip jis išnekėjo po susitikimo su Jungtinių Amerikos valstybių valstybės sekretoriumi Marko Rubio. Užsienio reikalų ministras sakė, kad susitikime dominavo saugumo tema, tačiau kalbėta ne tik apie tai. Šiuo metu Jungtinės valstijos peržiūri šalies karių buvimą Europoje. Lietuvoje rotacija šią vasarą baigė daugiau nei 1000 amerikiečių karių. Nors dalis jų liko šalyje, Lietuva dar neturi aiškaus atsakymo dėl naujos rotacijos atvykimo. Lietuva yra nurodžiusi, jog yra pasirengusi priimti iki 1500 Jungtinių Amerikos valstijų karių. Seimas priėmė įstatymo pataisas, kuriomis siūloma ant bedūmių tabako gaminių pakuočių papildomai pateikti informaciją apie metimą rūkyti bei pagalbos programas norintiems atsisakyti rūkimo. Taip pat numatyta, kad tabako gaminiai, elektroninės cigaretės ir jų pildyklės, rūkomieji žoliniai ar naujoviški tabako gaminiai negalės būti tiekiami rinkai, jeigu informacija apie juos nebus paskelbta narkotikų tabako ir alkoholio kontrolės departamento interneto svetainėje ir nuo jos pateikimo nebus praėjus 6 mėnesiai. Pataisos taip pat numato, kad mažmeninės prekybos vietose turi būti pateikta informacija apie tabako gaminių vartojimo žalą sveikatai, pagalba metantiems rūkyti bei draudimą parduoti tabako gaminius jaunesniems nei 18 metų asmenims. Už kai kurių nustatytų reikalavimų nesilaikymą juridiniams asmenims ir užsienio juridinių asmenų filialams numatytos nuo 289 iki 1448 eurų baudos. Pakeitimai įsigalios 2027 gegužės 1-ąją. Jungtinių Amerikos valstybių prezidentas sako, kad daroma pažanga steigiant Jungtinių Amerikos valstybių kariuomenės bazę Lenkijoje. Jei susitarimas bus pasiektas, bazės vieta bus paskelbta netrukus. Donaldas Trumpas apie tai paskelbė nepaisant to, kad jo administracija pradėjo oficialią savo karinių pajėgų Europoje peržiūrą, kuri sąjungininkams sukėlė baimę dėl galimo pajėgų mažinimo Europos valstybėse. Tačiau su Ukraina bei Rusija besiribojanti NATO rytinio flango narė Lenkija gynybai skirianti apie 5% bendrojo vidaus produkto siekia sustiprinti Jungtinių Amerikos valstybių buvimą savo teritorijoje. Iki šiol Lenkijoje Jungtinių Amerikos valstybių kariai buvo dislokuojami rotacijos principu. Rusija paskelbė, kad atidarys balsavimo apylinkės pasienio punktuose su Lenkija bei Baltijos šalimis. Maskvos ir šių ES narių santykiai dėl karo Ukrainoje yra kone visiškai nutrūkę. Rusijoje penktadienį prasideda 3 dienas vyksiantys parlamento rinkimai, apimsintys 11 laiko juostų. Bunkerinio senio partija neturi jokios realios opozicijos ir pergalė jai yra garantuota. Rusijos rinkimų komisijos vadovė pranešė, kad Maskva atidarys 10 balsavimo punktų prie sienos perėjų. Juose savo balsus esą galės atiduoti šiose šalyse gyvenantys Rusijos piliečiai. Nuo tada, kai Maskva 2022-aisiais pradėjo invaziją į Ukrainą, iš Rusijos pabėgo 100 tūkstančių žmonių.
2: Orų prognozė.
1: Šeštadienį nepastovus debesuotumas, šils iki 17-22 laipsnių. Sekmadienio naktį bus debesuota, trumpalaikis lietus numatomas tik kai kur, vėjas iki 10-15 laipsnių. Sekmadienį dieną palis didesnėje šalies dalyje, temperatūra kils iki 16-21 laipsnių šilumos.
3: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: 102 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Atgal į ateitį.
2: Keliaukim toliau ir rubrikoje Atgal į ateitį jūs kviečia 93-ieji su Hathaway ir I Miss You.
1: Atgal į ateitį.
3: I know, if you could hear me, you would say, there are always two sides of the story. You're so right. Here's mine. I cannot live without you.

0: Jūsų technika miršta? Kompas vos krūtėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eleksyro, o kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
1: Stop kančioms ir panikai! Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
2: Radio stotis Kapsai. Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
3: Orų prognozė.
4: Šeštadienį nepastovus debesuotumas, šils iki 17-22 laipsnių. Sekmadienio naktį bus debesuota, trumpalaikis lietus numatomas tik kai kur, vėjas iki 10-15 laipsnių. Sekmadienį dieną palis didesnėje šalies dalyje, temperatūra kils iki 16-21 laipsnių šilumos.

0: Radio Skapsej.
1: Verslo ir ekonomikos naujienos.
2: Pastarėjų dronų incidentai dalį gyventojų paskatino iš naujo įvertinti pasirengimą ekstremalioms situacijoms. Išvykimo krepšiais prikiaujantys verslininkai sako pastebintys išaugusią jų paklausą. Pardavimas kai kur išaugo kelis ar net dešimtis kartų. Jau paruoštų išvykimo krepšių kainos svyruoja nuo maždaug 159 iki 279 eurų. Krepšyje vaistai, vanduo, konservai, lietuviškas pirmosios pagalbos rinkinys, radio imtuvas su baterijomis, žibintuvėlis, baterijos šilumą sulaikanti antklodė, lietpaltis ir kitos būtinos priemonės. Net jei krizės atveju planuojate likti namuose, išvykimo krepšį vis tiek rekomenduojama turėti paruoštą. Jei situacija pasikeis, turi tektų skubiai evakuoti, svarbiausi daiktai jau bus vienoje vietoje. Vienkartinio elektroninių cigarečių draudimo iniciatoriams ir vėl nepavyko pasiūlymo pateikti Seimui. Liberalų frakcijos prašymų parlamentas tai numatančių pataisų pateikimą nukėlė kitą antradienį. Liberalas Andrius Bagdonas pertraukos iki kito posėdžio paprašė, norėdamas daugiau laiko įsigilinti į projektą. Uždrausti vienkartinės elektroninės cigaretes pasiūlė beveik 50 įvairių frakcijų parlamentarų. Pirmą kartą panašias pataisas bandyta pateikti dar pernai spalį bei šiemet balandį. Tuo metu vyriausybė savo programos įgyvendinimo plane yra šį siekį jas uždrausti iki 2028 vidurio, taip pat didinti baudas už pažeidimus. Kauno apygardos prokuratūra teismui perdavė baudžiamąją bylą, kurioje 46 Jonavos gyventojas kaltinamas neteisėtai naudojusis darbdavį priklausančią elektros energiją virtualių valiutų gavybai. Kaip teigiama prokuratūros pranešime, baudžiamosios balos duomenėmis laikotarpiu nuo 2019 sausio 10 iki 2024 vasario 2 vyras, dirbdamas bendrovės Karbamido ceche energetikų jos gamyklos teritorijoje Karbamido cecho gamybinio korpuso pagalbinėje patalpoje, neteisėtai vykdė virtualių valiutų gavybą. Vyras kaltinamas neteisėto naudojimosi energija ir ryšių paslaugomis. Baudžiamasis kodeksas už šią nusikalstamą veiką numato baudą, laisvės apribojimą, areštą arba laisvės atėmimą iki 6 metų. Seimas priėmė sprendimą inicijuoti registrų centro auditą, įpareigodamas valstybės kontrolę jį atlikti iki kitų metų spalio. Valstybės kontrolė turės aiškintis, ar įvykus incidentų registrų centre organizacinės, techninės ir kibernetinio saugumo priemonės buvo pakankamos valstybės registrų ir informacinių sistemų saugumų užtikrinti.
1: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: 120 MHz. Radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Radio archyvai.
2: Dar pats laikas radio archyvuose keltis į 2021-osius, į tų metų 38 metų savaitę, o tada mūsų etryje debiutavo James Blunt, A Love Under Pressure.

0: 20-ųjų MHz dažnių 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Vašingtone viešintis užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sako, iš Jungtinių Amerikos valstybių valstybės sekretoriaus gavęs patikinimą, kad amerikiečių karių sumažėjimas Lietuvoje ilgai neužtruks. Taip jis išnekėjo po susitikimo su Jungtinių Amerikos valstybių valstybės sekretoriumi Marko Rubio. Užsienio reikalų ministras sakė, kad susitikime dominavo saugumo tema, tačiau kalbėta ne tik apie tai. Šiuo metu Jungtinės valstijos peržiūri šalies karių buvimą Europoje. Lietuvoje rotacija šią vasarą baigė daugiau nei 1000 amerikiečių karių, nors dalis jų liko šalyje, Lietuva dar neturi aiškaus atsakymo dėl naujos rotacijos atvykimo. Lietuva yra nurodžiusi, jog yra pasirengusi priimti iki 1500 Jungtinių Amerikos valstijų karių. Seimas priėmė įstatymo pataisas, kuriomis siūloma ant bedūmio tabako gaminių pakuočių papildomai pateikti informaciją apie metimą rūkyti bei pagalbos programas norintiems atsisakyti rūkimo. Taip pat numatyta, kad tabako gaminiai, elektroninės cigaretės ir jų pildyklės, rūkomieji žoliniai ar naujoviški tabako gaminiai negalės būti tiekiami rinkai, jeigu informacija apie juos nebus paskelbta narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento interneto svetainėje ir nuo jos pateikimo nebus praėję 6 mėnesiai. Pataisos taip pat numato, kad mažmeninės prekybos vietose turi būti pateikta informacija apie tabako gaminių vartojimo žalą sveikatai, pagalba metantiems rūkyti bei draudimą parduoti tabako gaminius jaunesniems nei 18 metų asmenims. Už kai kurių nustatytų reikalavimų nesilaikymą juridiniams asmenims ir užsienio juridinių asmenų filialams numatytos nuo 289 iki 1448 eurų baudos. Pakeitimai įsigalios 2027 gegužės 1-ąją. Jungtinių Amerikos valstybių prezidentas sako, kad daroma pažanga steigiant Jungtinių Amerikos valstybių kariuomenės bazę Lenkijoje. Jei susitarimas bus pasiektas, bazės vieta bus paskelbta netrukus. Donaldas Trumpas apie tai paskelbė nepaisant to, kad jo administracija pradėjo oficialią savo karinių pajėgų Europoje peržiūrą, kuri sąjungininkams sukėlė baimę dėl galimo pajėgų mažinimo Europos valstybėse. Tačiau su Ukraina bei Rusija besiribojanti NATO rytinio flango nariai Lenkijai gynybai skirianti apie 5% bendrojo vidaus produkto siekia sustiprinti Jungtinių Amerikos valstybių buvimą savo teritorijoje. Iki šiol Lenkijoje Jungtinių Amerikos valstybių kariai buvo dislokuojami rotacijos principu. Rusija paskelbė, kad atidarys balsavimo apylinkės pasienio punktuose su Lenkija bei Baltijos šalimis. Maskvos ir šių ES narių santykiai dėl karo Ukrainoje yra kone visiškai nutrūkę. Rusijoje penktadienį prasideda 3 dienas vyksiantys parlamento rinkimai, apimsintys 11 laiko juostų. Bunkerinio senio partija neturi jokios realios opozicijos ir pergalė jai yra garantuota. Rusijos rinkimų komisijos vadovė pranešė, kad Maskva atidarys 10 balsavimo punktų prie sienos perėjų. Juose savo balsus esą galės atiduoti šiose šalyse gyvenantys Rusijos piliečiai. Nuo tada, kai Maskva 2022-aisiais pradėjo invaziją į Ukrainą, iš Rusijos pabėgo 100 000 žmonių.
2: Orų prognozė.
1: Šeštadienį nepastovus debesuotumas, šils iki 17-22 laipsnių. Sekmadienio naktį bus debesuota, trumpalaikis lietus numatomas tik kai kur, vėjas iki 10-15 laipsnių. Sekmadienį dieną palis didesnėje šalies dalyje, temperatūra kils iki 16-21 laipsnių šilumos.
3: 120 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
4: Aš pasiilgau žydinčių

širdelė būna nerami. Būsiu šalia, kol tai pra...

20-ųjų MHz dažnių, 20 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

2 МГц радио, 2005 на Сперфара. Радио 100 Капсель.

1000 дуй МГц удачно, 2500 свайл на спервара. Радио 100 тис капсель.

dvidešimt dujų megahercų dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

20 МГц dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.